שמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג וסמכות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח.

0: יום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
3: רבותינו אמרו במסכת עבודה זרה שלעתיד לבוא, כשהגויים רואים את הקדוש ברוך הוא נותן שכר, שכר טוב לעושה רצונו, לעם ישראל, שהם נוחלים את העולמות, באים אותם אומות העולם ואומרים לו, ריבונו של עולם, למה לנו לא תיתן? גם אנחנו רוצים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי קיבלו תורה, שמרו אותה. אמרו לו, אנחנו בנינו קשרים, ובנינו שווקים, עשינו כבישים גדולים, אוטוסטרדה, עשינו שדות תעופה בכל העולם, עשינו מטוסים, מתעופפים באוויר, וכל זה עשינו לכבוד ישראל. חשבו אומר להם, סוף סוף לא קיבלתם תורה, לא תוכלו לקבל עולם הבא. הוא אומר, טוב, תן לנו, מה הבעיה? תורה אנחנו עכשיו נקבל. אבל השם נותן להם מצווה אחת, מצווה צוקה. הם נכנסים, השם מוציא חמה, והם בועטים והולכים, ונגמר הסיפור. הרם בריסק עליו השלום שואל, איזה חוצפה זו? הגויים חצופים זה נכון, אבל לפני השם אומרים לו, גם אנחנו רוצים שכר. אומר להם, אני העליתי, כי אמר לו, אנחנו בנינו ועשינו הכל, עשינו לכבוד ישראל. כאילו הם עשו לכבודנו, אז התורה שאנחנו לומדים הם שותפים איתנו. אומר, באמת הם עשו לכבודנו? אלו כולם שונאים אותנו, רוטפים, רומסים ודורסים. לולי השם שהיה לנו, רחמנא ליצלן, איפה, מה היה נשאר? אז איך יש להם את החוצפה לבוא לפני השם ולומר עשינו לכבודנו? אז הוא מיישב שמע את הדברים בדרך משלו עליו השלום. שהם הרשעים האלה באים כאילו להתחסד שהם מתכוונים לתואר, ודאי שהם יודע את העלומות, זה הכל דברים בטל. אבל השם לא אומר להם, לא נכון, אתם שקרים. אומר להם, טוב, סוף סוף לא קיבלתם תורה, חבל על הזמן. אומר, עכשיו אנחנו נקבל, נותן להם מצווה. והם לא עומדים בה, בועטים והולכים. ונשאלת השאלה, למה נתן להם מצוות סוכה? סוכה היא אחת המצוות הקלות. מקימים סוכה ויכולים לשבת כל החג, כל רגע עושים מצוות דאורייתא. מה אכפת אם הוא יושב בבית, יושב, זה לא... היה צריך לתת להם לשמור שבת אחת, נראה איך ישמרו. עם כל התרג מצוות שכרוכים בה. כל התל מלאכות ותולדותיהם ותולדות תולדותיהם וכל מה שגזרו רבותינו וכל מה שאסרו שישמרו שבת. למה אתה עם סוכה? מה יש בסוכה? אלא פירשנו בזמנו בעזרת השם שסוכה יש לה משמעות מיוחדת. הסוכה זה נותן מוחשיות להמחיש לנו איך החיים שלנו בעולם הזה. אנחנו חושבים לפי התוכן של העולם, התוכנית, שאנחנו פה זה הקביעות שלנו. אפילו כשאדם יודע שהוא חי רק 100 שנה או 80, אומר טוב, אבל זה החיים, אין מה... פה אנחנו בונים, פה אנחנו גודלים, פה אנחנו מסתדרים, ככה הוא חושב. כשאדם במחשבה הזאת, כולם, ממילא פחות חושב איך להרבות תורה ולהרבות מצוות. יותר מתרכז איך להרבות הונו ואונו בעולם הזה. כי זה מה שנראה בעיניו חשוב. עולם הבא עוד לא נתפס אצלו בראש. אם באמת אדם היה יודע, ידיעה חזקה שפה הכל זה דברים בטלים, לא רק שישבים פה מעט זמן, אלא גם זה הכל דמיון. עיקר, עיקר החיים זה אחר כך, זה נצח. אז היה שם ליבו לימים האלה, היה יותר מנצל את הימים האלה, להרבות תורה ולהרבות מצוות דבר יום ביומו, כדי לגדול ולהגדיל. אבל אדם עסוק באכילה, עסוק בעבודה, רואה אנשים בונים, קונים, עולים, יודעים, נתפס לו שזהו החיים. התורה רוצה לעזור לנו. בסוכות תשבו שבעת ימים. איך הגמרא מגדירה את זה? צא מדירת חבע ותיכנס לדירת חבע. אתה עוזב את איתך חג כזה גדול, חג כזה חשוב, יוצאים מהבית. כן, ככה התורה קבעה, צא מדירת חבע, תיכנס לדירת חבע. יש פה משמעות, לא רק המצווה לצאת מהבית ולהיכנס לסוכה, יש פה משמעות עמוקה מאוד. צא מההרגשה המוטעית שלך, שאתה חושב שפה דירת קבע, ותיכנס להרגשה האמיתית שאתה כאן בדירת ארעי, כי גרים ותושבים אתם. אנחנו רק גרים, תיירים אנחנו. צא מדירת קבע, אל תישאר בטעות הזו. תיכנס למציאות. אבל עושים את זה במעשה, כדי להמחיש לנו כמה שאנחנו רק ארעיים בעולם הזה. השבעה ימים כנגד 70 שנות האדם, אם משנותנו בהם 70 שנה, ואם יושבים שבעה ימים, אוכלים וישנים ולומדים ומתבוננים, זה עוזר לנו לצאת מהטעויות, מהשליות שבהם חיים, ולהתחיל לחיות חיי אמת, ולחפש רק את האמת, ולחפש את המצוות, לחפש עוד תורה. אדם שנכנס לזה, אז כשמבטל איזה זמן, כואב לו, חבל, איך קרה לי? כשאיזה תפילה לא הולכת טוב, הוא לא יכול לישון. כשלא ברכת, ברך ברכת המזון כראוי, ככה בלע אותה, ונזכר בזה, הדעת שלו נסערת מרוב צער. אבל אם הוא חי פה וחושב שזה העולם שלו, כמו שאמר הזוהר, איניש אזיל באו עלמה וחשיב דידי להו, חי בלי דור דורי. אדם הולך באותו עולם של הבל וחושב זה שלו, הוא חי פה לעולם. איך הוא לא יודע שימות? יודע, אבל לא מביא את זה בחשבו. זה החיים. תצא מדירת קבע ותשב שבעה ימים מדירת ארעי. זה יעזור לך להמחיש לך שתבין מה אתה ומי אתה ומה מעשיך. השם יתברך שתבח שמו בא לנסות את הגויים לא במצווה קשה, במצווה הפנימית הזאת, תנסו לחיות את החיים שלכם בעולם הזה בתור ארעי. תיכנסו לסוכה. הגדיר החמאס, וכשהתברר העניין, הם ראו שהם לא יכולים. בועטים ביותר. בורחים, הם לא יכולים לסבול. שכל ההנאות שלהם כאן, כל התוות, זה רק ארעי, זה לא החיים. את זה הם לא יכולים. לנו זו המצווה ומעניין שלא כתוב שמחה בפסח ובשבועות, בסוכות שלוש פעמים ושמחת בחגך, חג זה סוכות והיית אך שמח, ועוד לפני כן כתוב גם כן שמחה שלוש פעמים, ולומדים את הרגלים מסוכות. דבר פלא, פסח שיושבים בבית על קרים וקסתות, שולחנות ערוכים בכל טוב שבעולם, והכלים הכי יפים, והבית, האימהות תמיד היו מסיידים, נקים, לא מניחים שום אבן שתישאר במקומה, הכל, מנענעים את הכל, עד שהכל נהיה פלא פלאות, וכולנו מסובים, אז לא כתוב שמחה. סוכות יושבים תחת כמה קנים, או עצי אקליפטוס, ואיזה קרטונים מודיקטים מסביב, ואומרים, שמחת בחגיך. והיתושים פרפרים והזבובים, זועקים, ואומרים, שמחת בחגיך. איך זה? רק בסוכות, בזבזן. איך הפשט של הדבר? אז הסברתי בסייעתא דשמיא שהכוונה ככה. עכשיו שהסברנו שכל העניין של הסוכה הוא עשוי בשביל להרגיש את האמת שאנחנו חיים פה עריי. זה השמחה. למה? הלא בעצם כל אדם רוצה להיות שמח. כולנו רוצים להיות שמח. למה אדם לא שמח? יש אחד שבאמת לא רוצה להיות שמח, חס ושלום. אז מה? יש דברים שמונעים אותנו את השמחה. אדם חושב, חסר לי את זה, וחסר לי את זה, וחסר לי. החסרונות האלה מונעים את השמחה, משביטים את השמחה. אם היה שם לב כמה יש לו, היה רואה שמה שיש לו פי אלף ממה שאין לו. אבל טבעו של אדם, על מה הוא מסתכל? על החסר. אמר החזון איש, אדם יש לו הרבה שיניים, הוא לא יודע שיש לו פה שן, וכאן למעלה שן, וכאן בצד שמאל שן. שיניים. אפילו לא זוכר. כשעוכרים לו איזה שן, הלשון נכנס שם וזועק, פה אין שן, פה חסרה שן. החסרונות מיד נרגשת. אבל המציאות, יש לו לב נתיבות, 32 שיניים. 16 למטה ו-16 למעלה. רבנו ארי אומר, 16 עם הלחי זה רש. רש ויו זה ריו. ריו זה שלוש פעמים, שלוש פעמים אב, שם אב שלוש פעמים. זה גימת הרי גם כן גבורה. זה גימת הרי רפאינו השם ונרפא. ולמעלה יש לו עוד ריו, יש לו עוד לחי זה רש ועוד יושיניהם. כל זה לא מעניין אותו. רק לקח לו הרופא אחת, חטף אותה, על זה הוא שם שמה, חסר לו שם. לא נרגע. אז גם בעולם הזה אדם, על מה שם ליבו? על החסרונות. אז אם הוא שם לו החסרונות, מסכן, שמחה הולכת. אבל בסוכות אנחנו נזכרים, היא נותנת לנו תזכורת, מעוררת אותנו. תזכרו מי אתם ומה אתם. אתם עראים פה, זה רק עראי, כל דברים בטלים. אם רק עראי, זה חסרונות פחות נרגשים. משל לאחד שהלך ללון לילה אחת באיזה עיר, היה לו משהו, ולא הייתה לו קרית כמו שהוא רגיל, ולא היה לו מזרון כמו שהיה, אומר אין דבר, הוא לא מצפצף על זה, למה? לילה אחד או שניים. אבל אם בתוך ביתו אין לו הקרית, זה כואב. ואז כל לילה ישן ככה, עד שראשו יתעקם אל הצד, זה כואב לו. הוא לא שמח בזה. כל זמן שאנחנו חושבים שאנחנו פה קבועים, ואז מתחילים למנות את החסרונות, בורא נפשות רבות וחסרונן, עם החסרונות, ומתחילים להסתכל עליהם, אז הוא לא שמח. אפילו בפסח. אבל כשמיד נכנסים להרגשה שכל זה עריי, ואין פה קביעות, העריות הזאת יש בה מעלה. כי עכשיו אין לי את זה, אין לי שטויות, אנחנו עריים, העיקר למעלה יש לנו, ומתמלא שמחה. שמחת בחגך, והיית אך שמח, אתה מוריד את כל ה... אבל הגויים לא יודעים את זה. יש בער לא ידע, וכסיל, לא יבין את זאת. לעולם לא יבינו את השמחה הזאת. כן, רבותיי, עיקר השמחה זה שמחה בשם. אנוכי אשמח בשם. תגל נפשי בלוקאי. הכל יכולים לקחת לנו, אבל את השם לא יכולים לקחת. יכולים לעשות לנו, לרדוף ולהקות כל מה שרוצים. יכולים גם לבוא לגזול ולגנוב. השם יציל לנו מכולם. אבל את השם אף אחד לא יקח. אם אנחנו תופסים בשם, והשם זה כל העולם, כל מה שרוצים זה השם, ואנחנו תופסים באמונה שלנו בו, אנוכי אשמח בשם. אין לנו להתעצם. מה עושים בסוכה? קיימים מצוות השם, אנוכי אשמח בשם. נכנסים כל הגוף על קרבו, על קרעיו, אפילו עם הנעליים, וישנים שם ואוכלים. כולנו בתוך הקדושה, הקדושה עופפת ועופפת עלינו מכל צד. ולא נשמח ונשים לב לאיזה שטויות שחסרים. אנוכי אשמח בשם, ושמחת בחגך. עכשיו, עד כיפור, זה סמולו תחת לראשי. כשמתחיל סוכות, זה בימינו, תחבקני. עד כיפור, כל הימים האלו, זה אימת הדין. ואסור לשכוח את האימה הזאת. עבדו את השם בשמחה, בגיל וברעדה. לא לשכוח. אבל עכשיו מתחיל לעבוד את השם באהבה. ימינו תחבקני. השתבח שמו אחרי שבנו, שאל כבוד הרב, למה עושים סוכות? כי זה ימינו תחבק אותנו עם עבירות. העבירות חוצצים, העבירות עושים חומה בין החוטא לבין השם. אבל כשביום הזה תתארו, ומיד מתעסקים בסוכות וארבעת המינים ולומדים, לא נותנים ליצר המקום. אז השם מוציא אותנו בסוכות תיאורים. ימינו תחבקני. ואז השמחה גואה ועולה. יומה מצווה אדוני חסדו, ובלילה שאומר רבנו ארי, יומם, מה זה יומם? לא יום, יומם. זה יום שישבו שני ימים. יומם. איזה יום זה? יום ראשון של סוכות. הוא נפלא מאוד. אומר באיש אורות פנימיים, אנחנו לא יודעים מה זה פנימיים ומה זה מחיפים, אבל ככה הוא אומר, אנחנו מאמינים לו. רבנו אומר, יש אורות פנימיים ויש אורות מחיפים. ביום ראשון סוכות מגיע הפנימי האחרון של אורות הפנימיים, ובאותו יום מתחיל האור הראשון של המחיפים. אנחנו גם עושים מחפות, נכון? אז אותו יום יש בו אחרון של אורות הפנימיים וראשון של אורות המחיפים. ומעניין, אומר שם שבפנימיים אחרון הוא הכי גדול, לא הראשון. הראשון מתחיל בקטן וגומר, אבל במחיפים הפוך. הראשון הוא הגדול והולך. אז אם כן, מה יוצא ביום הזה סוכות? אחרון של הפנימים שהוא הכי גדול, וראשון של המחיפים שהוא הכי גדול. על זה נקרא יומם, יום כפול ומעולה מכל הימים. ואם ביום הזה אדם עובד את השם, צריך להשתדל לא לדבר בסוכה. מאוד יזהרו על זה. כמובן אכילה או שתייה, ולנה, אנשים חושבים העיקר זה אכילה, לנה יותר חייבים בסוכה יותר מאכילה, שהרי אכילת ערי מותר מחוץ לסוכה, שנת ערי אסור, אפילו שנת ערי בסוכה, שינה, לא לפחד. היינו בשלומי, בגבול הלבנון, היו זורקים הטילים האלה, קטיושות, קראו להם. ואפילו אחי, היה בסלם, עליו השלום, יהודי תמים, צדיק, ישן בסוכה, לא נבחוץ. והיה אומר להם, כל מי שרוצה מקלט, כולם יושנים במקלט. כל מי שמקלט ייכנס לסוכה. הקנים האלה הם ש... לא לפחד, לפתוח בשם יתברך, לישון בסוכה, והבוטח באדוני, חסדים האלה, המקריבים פנימים, סובבים עליו, לא יפחד ולא יחד. אבל הכל בשמחה, וללמוד בסוכה. לא רק אכילה, או שתהיה גם גרסה, שם זה גרסה, שם ילמד, ויזהר לו לדבר דברים בטלים. נמצא בצילה דמהמנותה, שבעה אושפיז נעליים קדישין, חופפים עליו, וידבר דברים בטלים. איזה בושה. אברהם אבינו, הוא אומר, לעול אברהם, ועמו, ישחק, יעקב, טוב, מזמין אותם, כל הכבוד, אחר כך יושב, מדבר דברים בטלים, קורא איתו. שזה ביתת אברהם, אתה לא מתבייש. ואת יצחק. מה אתה עושה עכשיו? ודאי אותם לשמוע חדשות. שב, תלמד משניות, גמרא, הלכה. אדם יפקח את עיניו, לא יהיה לך חרשתות. ובעזרת השם, מה שהתחלנו אתמול, לא נפסיק. נמשיך. הולך ועולה. בתורה, ביראה, בשמחה. וגם בן אדם לחברו, לעזור איש, ישתרעו יעזורו, ולחיב יאמר חזק, ולאהוב ישתרעו, להרבות, כמו שאמרנו, אהבת השם ותורתו, ואהבת רעים, פעמיים ואהבת כתוב בתורה, ואהבת את השם אלוהיך, ואהבת לרעך כמוך, שמתברך ישבע, אהבת רעים לאהבתו, להרבות, וגם כמובן מצוות לולב ומיניו. זה נגיד כל המזיקים האלה, אנחנו מנענעים, והקדוש ברוך הוא מנענע אותם, הוא שיודע לנענע, אנחנו יכולים לנענע לולב ואתרוג, בקושי, אבל הוא השתבח שמו, רואה שאנחנו מנענעים, עושים רצונו, הוא מנענע אותם, הנה אנחנו רואים. מי מילל ומי פילל, מה שנעשה בסוריה, בכל המחוק, כמעט לא... מי חשב על זה? שמתברך לקח את הלולב שלו ונענע אותם משעה שלו. עשה בהם, הכניס מחשבה קטנה, הם מחלים זה את זה, והוא עוזר לשניהם, עד שלא יישאר מהם אחד. אנחנו צריכים רק להתפלל ולעבוד את השם. לא נפחד. לא נראה ולא נעבל תפילה צריך. תפילה חזקה, יום יום, בלימוד תורה צריך. אמרתי כמה פעמים, אנחנו נפחדים לא מאיראן ולא מרוסיה ולא מאמריקה ולא מצרפת ולא מאפה. אנחנו צריכים לפחד רק מעצמנו. זה רק מעצמנו, שלא נעשה עבירות, שלא תהיה בינינו שנאה, שלא נתרפא, לא יהיה רפיון ידיים בתורה, רפידים שרפו ידיהם, לא יהיה. ואם אנחנו נעשה את מה שצריכים, השם עושה הכל, השם ילחם לכם, גם על הפרנסה, גם על המחיה, גם על הבריאות, גם על השלום, על הכל. חיה רעה לא תעבור בארצכם. יהיה רצון שהשמחה הזאת שאנחנו מתאמצים לקראתה, תביא לנו שמחת עולם לכל השנה, תביא לנו שמחת עולם של גאולה שלמה, וננצא מכל הצרות, כי בשמחה הזאת תצאו מכל הצרות, שלום טוב ולון. לחיים טובים ולשלום ונאמר.
1: מיד נשוב לאור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. נקודת אור. בתוך חושך הקשיים והניסיונות, כל אחד מאיתנו מחפש את נקודת האור בחייו. בכל יום ראשון בשעה 19:00 בערב,

0: בערוץ 2000.
1: אתם מאזינים לאור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים אחרי כיפור ונמצאים לפני סוכות. הקדוש ברוך הוא יקיף אותנו, יש אור מרכיב ויש אור פנימי. עד כיפור זה סימולות אחת לראשי, ומכיפור זה בימינות יחבקני. וביום הראשון של סוכות, אומר האריזל, יש בו את האור המקיף הכי גדול והאור פנימי הכי גדול. כי הפנימי מתחיל מהקל אל הגדול. והמקיף הפוך. אז בסוכות מתחיל המקיף הכי גדול ומסתיים הפנימי הכי גדול. שזה נקרא יומם. כאילו שני ימים. יומם מצווה השם חזו. זה יום ראשון לסוכות. יומם שבו אורות. צריך הכנה. ואמרו רבותינו, יום ראשון לחשבון עבירות. עד אחר. גוצים מכיפור. מתחילים מים הסוכה. מים הלולב. מים האתרוג. ועדיין חרדת יום הכיפורים. מגיע הסוכות. ברוך השם. יש אכילה וישתייה. וירא מנוחה כי טוב. וארץ כנעימה. ויכול חס ושלום. להיכשל. צריך לדעת שכל מה שעשינו הוא כדי להמשיך. יש שתי הלכות. בלכות כיפור, בסוף הלכות כיפור, כותב הרמה, מיד אחרי הצום יתחיל בסוכה. ויש עוד פעם ברמה בתחילת הלכות סוכה, שמיד אחרי. פעם אמרתי, אולי אם זה נכון, שזה שתי הלכות שונות. יש עניין שבכיפור, בהלכות כיפור, מהלכות כיפור הוא שלא תפסיק. אלא תדאג להמשיך. מי תחפש איזה מצווה? ויש בהלכות סוכה שאל תחכה עד הסוכה. שזה יהיה מתוך כיפור. זה הלכה אחרת. יש עניין שכיפור, כשאתה נמצא בכיפור באווירה של קבלה וחזקה, תדאג שיהיה המשך אחרת. מה עשינו? אבל כשאתה בא להלכות סוכות, תדאג שהסוכה לא תתחיל בעינוגים, תתחיל מכיפור. זה שני עניינים, שזה הוא כתב את זה פעמיים, ככה חשבתי. בין כך ובין כך, אנחנו צריכים להמשיך. צריך לראות איך להמשיך. זה לא פשוט. הטבע הוא שאדם, כשהוא עושה איזה מאמץ, הוא מרגיש שרוצה מנוחה. אדם עולה באיזה הר, מגיע לאיזה, עכשיו, חייבים לנו.

איפה אתה צריך גם לנוח, תתפרק קצת, תלך, תיענה קצת. ובאותו זמן שאדם חושב לנוח, כמה יצרה, הוא לא יודע על מנוחה. זה יומם ולילה לא שובט. מיד קם עליו, מכה אותו שוק על ירך, מפסיד לו כל מה שעשה. מילן הוא גדול מנוח. נוח, התורה מעידה עליו. אותך כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אנחנו תמיד מסתכלים על נוח ביחס לאברהם. רואים שהוא לא כמו אברהם. זה עושים קצת עוול לנוח. כי אברהם, מי יכול עליו? אברהם אבינו, כתוב עליו, האדם הגדול בענקי. אברהם, אין בעולם. אבל נוח הוא לא פשוט. 10 דורות מאדם עד נוח, והוא נטל שחק את כולם. השם אומר לו, אותך ראיתי צדיק, צדיק גדול, אבל לא כמו אברהם, זה נכון. אחרי שהגיע למדרגה הזאת, אמר לו השם בנבואה, אני רוצה להביא מבול, גילה לו. ולא רק גילה לו, נתן לו על ידו להביא ישועה לכל העולם. עשה לך תיבה, תעשה גופר, חינים תעשה את התיבה. והוא עבד 120 שנה. ולא שם לב למלעיגים, ולא למלעיזים, כבר חשבו אותו משוגע. אמר להם, עוד מעט השם מביא מבול. עוברת שנה. נוח, הבטח את המבול. נו, איפה המבול? השם מביא מבול. עוברת שנתיים. נוח, עוברים 20 שנה. נוח, איפה המבול? השתגעת? אתה עוד מאמין בזה? לא אמרת את זה, בני זה, היינו עוד צעירים, שאנו כבר... תארו לכם אחרי 100 שנה. ונוח המשיך לעבוד. אומרים מבול. איזה צדיק. 119 שנים. כבר אנשים כבר אפילו לא... רק צוחקים, שואלים. היו בטוחים שהוא משוגע. יש לו שיגעון לעשות טבע ולהגיד יש מבול. ככה נאמר. שחייד עם מבול נחתה. אמר מבול, מבול. מה זה השיגעון? והוא ממשיך. ובעצם היום הזה אחרי 120 שנה. רובות השמיים נפתחו. הוא נכנס לטבע. וגם שם מסכן מעבר עליו. אם לא יביא להם אוכל בזמן, זה לא איזה... חיות כאלה. איזה חיות. וכל זה עשה באהבה. אבל השם. השם היה מרוצה. ואחר כך כשיצא עשה קורבן, בירח השם התרצה לו. וקראתי איתו ברית עולם, חשד וענן, שלא יהיה עוד מבול. לא רק שהוא היה צדיק, לא רק שממנו הושתת העולם מחדש. כל מה שיש היום זה מנוח. גם אנחנו בני ישראל, מנוח. אין אדם חוץ מנוח. למה אנחנו לא נקראים בני נוח? יש דינים שבני נוח. כי אנחנו קיבלנו תורה, עלינו דרגה אחרת. חרבנו מעבל, כולנו בנו. כל החיות מטבעת נוח, כל הבהמות, כל העופות. ממנו שתת העולם אחד. ועכשיו גם הביא להם ישועה גדולה לדורות עולם שלא יהיה עוד מבול. נו, אדם שהגיע לכל המדרגות האלה, איזה מעלות. ויחל נוח איש האדמה, ויתעקרם, אומר רשי, ויחל, עשה עצמו חולי. למה לא נגיד, כי פשוטו ויחל התחיל. התחיל איתו הכר, יחל נוח איש האדמה, התחיל. רשי אומר לו, זה בשם חזר. אמרתי, אולי לקחו את זה משכתוב בפסוק, איש האדמה. לפני כן כתוב, איש צדיק, אני איש האדמה, זאת אומרת, הנטיעה הזאת לא באה מהאיש צדיק שבו, אלא מהאיש אדמה. הייתה פה איזו תאווה גשמית. אמר, כל כך עבדתי קשה.

0: ימי הייתי עובד השם. ומאה עשרים שנה אלה מה לא עבר עליי. ועוד בשנה האחרונה שהם מבול. אני רוצה קצת להתפרק. עשי קרם. עשי יין. אשתי, אשתי. וישכח ראשון. ישכח כל התלעה שמצאתו בדרך. היות והשתייה הזאת הייתה כדי למלות איזה תאווה ולעשות איזה פורקן מעבודת השם, אז עוד אין קרם, עוד אין ענבים, בוודאי אין יין, ודאי עוד לא שתה, כבר עשה עצמו חולי. בזה שהוא אמר אני אלך ויחל, חילל את עצמו. כל המעלות שלו, סכן היה מבטר על אותו יין אלף פעמים, ולא יכתב עליו לדורות עולם בתורה, וישקר ויתגל, שם הרחם, שם יציל. ממה כל זה נבע? מזה שהשטן הצליח לתת לו הרגשה של עייפות, וצריך. אנחנו עבדנו לא 120 שנה, אבל עבדנו 40 יום בתחילת אלול, משתדלים. אחר כך בראש השנה, והמשכנו כל עזן תשובה, ועד אחרון הגדיל יום הכיפורים. וברוך השם, אבל עכשיו הוא מייצר עכשיו, חביבי. לא יודע אם סיפרתי לכם, סיפרתי במקום, לא זוכר אם כאן, לפני הרבה שנים, לפני מלחמת כיפור, הייתי במושב מגדים, ומוצאי כיפור הייתה לי איזו שאלה בהלכה. התקשרתי למורי ורבי עליו השלום, הגאון הגדול, רבי יעקב ניסן רוזנטל, זכר צדיק קדוש לברכה. שאלתי אותו, לפני שאלתי אמרתי לו שלום, אז הוא אמר לי, חתימה, הוא היה מתנגד לומר גמר חתימה או גמר טוב, היה מאוד מתרגד, יש לו הסבר. מה חתימה טוב? הוא תזכיר לשם. אז הוא אמר לי, נו, איך היה כיפור? הוא תמיד דיבר בהתלהבות. אמרתי לו, ברוך השם, עבר טוב. אז הוא נענח, ברוך השם, עבר. אני הרגשתי ממש, בהתחלה לא קלטתי עוד, ברוך השם, אבל הוא הסביר. הוא אומר, עכשיו, מה זה כיפור? כל רגע, עיצומו של יום מחפר. מה אפשר לקנות בכל רגע? ועכשיו עבר, אנחנו צריכים לחכות שנה שלמה. ועוד שהשנה הזאת, ככה הוא אמר, שנה מעוברת, שנות חודש, מתי יגיע כיפור? ואפשר לומר, ברוך השם, עבר? אני מאז מרגיש ממש, איך טעיתי את העוד כזה? איזו ילדות לומר, ברוך השם. צרה עושה את זה. הוא אומר, עבדת, עבדת, ברוך השם. עכשיו, הוא מתוך דאגה, הוא דואג לנו הצרה. וברגע שאדם נתפס ברשת הזאת, והוא רוצה, אומר לנוח, אומר לנוח, ביקש יעקב להישב בשלום, קפץ עליו, מיד אותו שטן קופץ עליו. מאבד לו, יכול לאבד לו כל מה שקנה. דברי תורה, משולים לפז, משולים לזהב, קשה להשיגם כזהב, וקל לאבדם ככלי זכוכית. בחלות אפשר לאבד, לקנות זה קשה. להשיג השגות זה קשה, אבל לאבד אין בעיה. כן, צריכים משמיל חוד כיפור, זה לתת המשך. שזה על המקטה ללכות כיפור. ללכות סוכות, לשאוב מאותו מעיה, את האש של הקדושה, את האש של יראת השם, לשאוב אותה מיום כיפור, כדי להמשיך. וצריכים לחוס על כל מה שעבדנו, על העמל שלנו. רחמנות. אדם שעשה איזה עבודה על איזה כלי, השקיע בה ימים ולילות, לא ישמור עליו, לא ייקר בעיניו, כמה יכאב לו אם ייפגם, אפילו פגימה קלה, כמה יסער, ופה עמל של ימים ולילות. אפשר, זה כבר מצטרף לשנים, כי כל שנה אדם עמל ומוסיף, עמל ומוסיף, עמל ומוסיף. זה לא, הרי, לא עמלים רק לאלול, רק באלול מתרוממים וממשיכים. לפעמים יש קצת, שוב, אז כל העמל הזה לא יחוסה. ייתן לאבד אותו ככה בידיים, בקלות. בהסח הדעת אפשר לאבד. דבר שבקדושה אסור בהסח הדעת. כמה שהדבר קדוש. כי הסח הדעת כבר מאבד. אז צריך אדם להיות קשור לתור עליו, קשרתם, להיות על ידיך, אומר הרשב"ם, לפי הפשט שהתורה היא קשורה על לוח לבך. שתמיד תשגיח שלא תאבד אותם, תמיד תמשמש בהם. ולא תסיח דעתך. מתוך התחושה הזאת של רחמנות על מה שעמלנו, מתוך התחושה של רחמנות עלינו, שאנחנו נלך, מה יהיה? וגם מה שקיבלנו, קיבלנו ברצינות ואמיתות. צריך כל יום לבדוק שאנחנו אכן עומדים בדברים. מתוך כל זה צריך לתת לזה המשכיות. אלא מה? מיד אתה עסוק, אתה אמר, בלבל. צריך לעבוד, צריך לסדר, צריך לסדר. גורם בלבולים. ואז כשהם בלבלים. אבל עם כל הכבוד, אם יש לו נותנים לאדם איזה מתנה יקרה, והוא מולבל, עסוק, אבל כל הזמן נוגע. מדי פעם, מדי דברי בו, החורס כאן שם ידו, הוא שם פה בכיס, כל רגע, ומשמש. הוא רואה, לפעמים הוא אומר, רגע, אולי זה משהו אחר. הולך, בודק, לפעמים מסתפק ביד, לפעמים, למה? כי זה יקר לו. ופה דברים האלה אנחנו צריך להיות יקרים באמת. הכמה עמלים להשיג קצת אפשר לאבד הרבה. חבל, חבל מאוד. צריך להתאמץ ולהמשיך וכל יום לעשות חשבון נפש. הקדוש ברוך הוא עוזר למי שמשתדל. כל מי שמשתדל, הבא להתאם. מה זה הבא? לא יושב במקומו, הוא בא, קם, עומד קצת, תורח קצת, עומד במקומו, נכנס לבית המדרש, הוא אומר, אני רוצה להתאם, ומתחיל ללמוד, מסיים, אבל יושב בחיבוק ידיים, מאין יבוא איזה, שישים יביא אותו, ויחזיר אותו, זה דרך התורה, זה דרך שנראה, צריך לבוא, להתאר, להתאמץ, השם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שיהיו לכם מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, בבריאות ובנחת, ויהיו זמנים שהזמן נעלה בהם, ולשאת את ברכתם איתנו, לחיים.
1: עד כאן אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות,
2: כל מה שהיה וכל מה שיהיה.
0: הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם קול יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך נראה לדבר מענייני דיומא. שלשום היינו ביום הכיפורים, יום מחילה, סליחה וכפרה, וצריכים להאמין באמונה שלמה שמי שעושה תשובה ביום הזה מכפרים לו על הכל, מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה. סך הכל היה לפני יומיים, ונראה כאילו עבר כמה שנים. אומרים העולם, כך ראיתי, דיברנו על זה שנים שעברו, שיש שאלה, הרבה שואלים את זה, מיד במוצאי יום הכיפורים, סיימים את הנעילה, מיד פותחים תפילת ערבית. מה? והוא רחום מכפר עוון. ומה מוצאי כיפור? מה העוונות? עכשיו ישבנו כל היום, בכינו, עשינו וידויים, התחרטנו, הבטחנו, מחלו, מעביר אשמותינו, אז מה זה והוא רחום? אז העולם אומרים, הסבר, אמרנו זה שנים שעברו, שהרבה פעמים התפילה הזו היא בחיפזון גדול, מהר, רעבים, צמאים, אז כבר מקדימים והוא רחום על התפילה שנעשה, כך אומרים העולם. אבל הזכרנו שנים שעברו גם מה שאומרים בשם הגאון בעל חידושי ערים זצ"ל, שהוא אמר, למה פותחים תפילת ערבית במוצאי יום הכיפורים בבואו רחום? כי אחד אומר, מי אמר שמחלו לי? מי אמר? עבר כיפור, אז מה? על זה מגיע בבואו רחום. כי צריכים להאמין באמונת אומן שלמה, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו באהבתו העצומה לעמו ישראל, מחל והעביר כל אשמותינו ומחק כל פשע מבית ישראל. אבל אם הוא ככה מהסס, כן, אולי, אני לא יודע, והוא רחום, מגיע והוא רחום וכפר עוון. העוון על זה שיש לו את הפקפוק, אם באמת מחלו ומחלו, באמת מחלו, מעביר את כל שמותינו בכל שנה ושנה. ומיד אחרי זה, סמוך ונראה, מתחיל חג הסוכות. והימים שבינתיים, בין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, ימים גדולים, עצומים, חשובים מאוד, לא רק בגלל שלא אומרים הם תחנון, ואדם סס ושמח, איזה יופי, היום איזו תפילה קצרה היה, לא אמרנו תחנון, מיד גמרו עמידה, חזרה, כבר קראת התורה, איזה יופי, לא, לא בגלל זה. הימים האלה עצומים ונפלאים, ימי הכנה לחג הסוכות, ולמעשה זה תשלום יום הכיפורים. אמרנו פעם, שרבנו הגדול בעל חתם סופר זצ"ל, הוא נפטר מנחתו עדן, ביום אחרי הושענא רבה. אז אמרו שמצאו אחר פטירתו, ככה סיפרו, חיבור שלם, ספר, כולו שירים אהבה לבורא יתברך. באהבתה תשגה תמיד, אחד הטעמים אומר בעל חרדים, מלשון אהבה, שכשמו שאדם אוהב את השני, כותב לו שיר אהבה, שיר ידידות, גם הוא. אז התפלאו, איפה היה לרבנו הגדול החתום סופר זצ"ל, את הזמן הזה גם כן לעסוק ולכתוב ספר שירים לכבוד הבורא. מתי? הוא היה כרך דיקול הבי. אמרו עליו בשם הגון תורת חסד, אומרים למה נקרא שמו חתם סופר? כיוון שבו נחתמה התורה. מה פירוש? הנה היו הרבה רבנים גדולים גם אחר כך, אלא הוא היה האחרון שכלל את הכל, גם ראש ישיבה, גם הרב של העיר, וגם הדיין, וגם רבן של כל בני הגולה, וגם עמד בפרץ כנגד המשחיתים, הכל מכל כל, תעסק בכל, הוא היה צריך לדרוש לנפטרים ולדרוש לחיים, כל המקצועות, אחר כך זה כבר התחיל להתפצל, היה אחד שהוא דיין, היה אחד שהוא פסקן, היה אחד שהוא ראש ישיבה, כבר נהיה מקצועות, מקצועות, אנשים שונים, אבל שיהיה אחד שאיחד וחלל את הכל, הוא היה האחרון, כך אומרים בשמו של התורת חסד. ואז איפה היה לו זמן? היה גדול המשיבים בדורו, כתב תשובות לאלפים, לאלפים, שישה כרכים תשובות חתם סופר, חידושים על הש"ס כמה וכמה מהדורות, חידושים על התורה כמה וכמה מהדורות, כרך דכולה בי, ועד היום הוא נפטר בשנת תפרש, לפני כ-180 שנה, עד היום מדפיסים עוד חידושים ועוד חידושים מכתב יד שלו, לא יומן כי סופר, כמעיין המתגבר נער שאינו פוסק. וגם היה לו זמן לכתוב שירי אהבה לבורא יתברך, מתי? שאלו אותו, ככה מספרים, אמר להם, בימים שבין יום הכיפורים לבין חג הסוכות, היה התלהבות הנפש שלי עצומה לבורא יתברך, שנתן לנו את יום הכיפורים, העביר כל אשמותינו, ונתן לנו את חג הסוכות, זמן שמחתנו. אז הלב בער, יקד, באהבה לבורא יתברך, ואז הייתי מוכן לכתוב את השירים הללו. ככה מובא בשמו. ימים האלה ימים גדולים. לדעת, מתקרב חג הסוכות, תשלומו של חג של יום הכיפורים, זה ביד בד בבד. מה שהיה ביראה ביום הכיפורים, עכשיו עושים בשמחה בחג הסוכות. בחג הסוכות. ולדעת את היקרות של המעלה הזו, שהוא נקרא זמן שמחתנו. ולמה? אז פשוטו, כמו שהביא בספר החינוך, שהוא חג האסיף. חג האסיף. באדם שטרח ועמל ויגע לחרוש, לזרוע, והנה, ברוך השם, צמחו הפירות, יצאו היבול, תנובת השדה, תנובת האילנות, אז הוא שמח, חג האסיף. אז זה שמחה, זה נכון. זה נכון. אבל אמרו עוד טעם. עוד טעם, למה זה נקרא זמן שמחתנו? כי כמעט לא יימצא חג או מועד שיהיה בו ריבוי מצוות כמו בחג הסוכות. בחג הזה אפשר לקיים אלפים ורבבות מצוות, כמו שנראה בהמשך בשם הפה ליועץ, כמנהגנו שאנחנו תמיד קוראים את דבריו, תביא לי גמרא במציאה. אז לכן זה זמן שמחתנו. אדם יושב בסוכה, ישמח ישראל בצל סוכתו, יושב בסוכה, כל רגע, כל שנייה, שיושב בסוכה, מקיים מצוות עשה דאורייתא גמורה, תאר לעצמך כמה אלפים ורבבות מצוות יכול לקיים בזמן ישיבתו בסוכה. אוכל בסוכה, ישן בסוכה, נוחר בסוכה. ויקא דאמרי נוער, מרקדיטלה, אתה מבין? אז מקיים מצווה בורא מלאך. שמעת דבר כזה מימיך? קיים מצווה, קיים מצווה. נענוע לולב, אנחנו לא מבינים מה שאנחנו עושים בנענוע לולב. די לנו מה שאמרה הגמרא, שזה כשאדם לוקח את הלולב ונענע אותו, עוצר תללים רעים. תללים רעים פשוטו, תללים רעים. יש תללים שהם לא טובים לפירות, לאילנות, בסדר, זה פשוטו. אבל כתבו הקדמונים שהכוונה את כל הגזרות הרעות זה עוצר. וזה מעיד שאנחנו ניצחנו במלחמה, ניצחנו במשפט, כמו שהביאו במדרש ויקרא רבה, שכך היה בזמנם המנהג, שימים היה חד ושלום משפט לאדם, איזה משפט קשה אצל, אצל השופטים, והוא היה יוצא זכאי, היה מנענע, אומר דידה נצח, דידה נצח. אז זה גם כן אנחנו מכריזים, אנחנו ניצחנו. קדוש ברוך הוא איתנו, מחל עוונותינו, מקרב אותנו, יושבים תחת כנפי השכינה, כמו שנראה בהמשך, לדעת את זה. אבל יש עוד טעם, למה זה זמן שמחתנו. וברשותכם, נראה לחזור מה שלמדנו בפעמים שעברו, היום אנחנו נעשה חזרה. יש במסכת בבא מציעא סיפור נורא. ופה המשגיח של ישיבת ליקוט זצ"ל, בשיחות שלו, אומר לנו מוסר השכל נפלא מאוד. כאן כתוב במסכת בבא מציעא בדף פה על הייסורים הנוראים, אין לי מילה אחרת יותר, מביא לרעיון, שרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, שסידר את המשניות וחיבר אותם, סבל מה שאי אפשר לתאר. יש כאן תיאורים שנורא, איזה גודל ייסורים מביא לרעיון. ואני לא נכנס בזה, אבל מי שקוראים פה את הגמרא נורא. אומרת הגמרא, האיסורים של רבנו הקדוש, על ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. פירוש, מחמת איזה מעשה שהיה, ההנהגה שלו, אז קיבל את האיסורים ועל ידי מעשה הלכו. כולם מכירים את הגמרא, אבל אנחנו נחזור עליה. על ידי מעשה באו, מהי? מה היה בדיוק? איזה מעשה אתה אומר שהפעולה הזו, המעשה הזה, גלגל והביא כאלה איסורי תופת נוראים על רבנו הקדוש. רבנו הקדוש תורה וגדולה במקום אחד בזמן משה רבנו למצינו כדוגמתו. רבנו הקדוש, מי נקרא בתואר הזה קדוש? שואלת הגמרא, מה יהבה? איזה מעשה פעל והביא את הצרות האלה, לאיסורים האלה, לרבנו הקדוש? מספר את הגמרא סיפור. מוכר, מפורסם. ההוא עגלה דאבו קוממתלה לשחיטה. היה איזה עגל שיוצאו אותו לבית השחיטה לשחוט אותו. טוב, אז בשעה שהובילו אותו, את העגל הזה, לשחיטה, אזל תליה לרשה בכנפי דרבי וקבחה. מה זה? אומר רש"י, תליה לרשה בכנפי דרבי, רבי רבודה הנשיא, רבנו הקדוש, החבי את ראשו תחת כנפי כסותו. העגל הזה הצליח כנראה לברוח, להשתמט מהידיים של המוליכים אותו, והכניס את ראשו תחת בגדיו של רבנו הקדוש, תחת כנפי כסותו, הכניס את ראשו. ורבי, רבנו הקדוש, אמר לי, זיל, לכך נוצרת. נכון, שלוקחים אותו לבית השחיטה, אבל הוא נברא בשביל זה. סוף בהמה לשחיטה, סוף אדם למיטה. ואמרנו פעם, על פי רבנו השלה הקדוש, שאמר במסכת פסחים בדף ממתת כתוב, שעם הארץ אסור לאכול בשר. כך אומרת הגמרא. רש"י מפרש, מחמת שאינו בקי בהלכות, לאכול בשר, שוחטים ואוכלים, צריך ניקור, לנקר אותו מהחלב, ומי שלא יודע, יכול בקלות להיכשל ביסורי חלב. רבנו הגדול חכם בן ציון נשמתו עדן אמר, שהיה אחד שהיה מנקר את הבשר ומשאיר את החלב. אתה שומע? עולם הפוך כחזינה. אני חושב שהוא יודע. נורא נורא הוא צריך להיזהר, מאוד מאוד להשגיח בזה. ואחר כך יש מליחה, יש הרבה הלכות. אז הוא לא בקי בזה, אחד אמר, הוא לא בקי בזה, אז איך יאכל בשר? איך יאכל בשר? אחרונים מפלפלים, הפריטו, הרב חידה, עם אחר יעשו לו וכו'. טוב. אבל בספר השלה מביא טעם נוסף. אומר, בבריאה, דיברנו על זה בשורים שעברו, יש דומם, צומח, חי, מדבר. דצחם מה שנקרא. דומם כמו אפר. ויש צומח, העשבים, הצמחים. ויש דומם, צומח, חי, הבעלי חיים, כמו פרה, כמו עגל, כמו כבש. זה הבעלי חיים. ויש גם כן חי, חי, המדבר. בעלי בני אדם. בספר הכוזרי כידוע מוסיף שיש עוד מדרגה, בית ישראל, שהם למעלה מן הכל. אנחנו, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו נתן לנו נשמה אלוקית קשורה ומחוברת עד כיסא הכבוד. אז יש עוד מדרגה, דומם, צומע, חי, מדבר, ובית ישראל, ישראל. אומר שלה הקדוש, כל דרגה משמשת את הדרגה שמעליה. פירוש, אמרנו דומם כמו האפר, האפר הוא משמש בעבור המדרגה שמעליו לצומח. הצומח, העשבים וכיוצא בזה, מאיפה היניקה שלהם, מאיפה הכוח שלהם? מהאפר, משם הם מפרנסים, משם יונקים, משם הם חיים. וכן הצומח הוא משמש את הדרגה שעליו, הבעלי חיים, אמרנו דומם צומח חי, בעלי חיים, פרה, העגל, הם אוכלים את הצמחים, אוכלים את העשבים, ומזה הם מתפרנסים, מזה הם חיים. וכן, החי, הבעלי חיים, משמשים את האדם, הוא אוכל אותם, את הבשר. נמצא שכל אחד ואחד משמש את הדרגה שמעליו, הדומם את הצומח, והצומח את החי, והחי למדבר, דצחם. ויש לו עילוי, לכל דרגה ודרגה יש עילוי. מה שהיה דומם, עכשיו הוא נהיה במדרגה של הצומח, הוא הרי פרנס אותו, הוא גידל אותו, את הצמח, אז יש בשבילו עילוי. הצמחים ששימשו את הבעלי חיים, אז עכשיו נתעלו מדרגה של צומח, לדרגה הגבוהה מהם. וכן, החי עצמו, בעלי החיים, הם משמשים את האדם המדבר, אז יש לו גם כן את העילוי שלו. עכשיו, בא עם הארץ לאכול את הבשר, אומר לו העגל או הפרה, סליחה, מה הרווח שמך שאתה אוכל אותי? אני בהמה וגם אתה. מי חזי דדמא דידך סומא כתפי מדמא דידי. מה עליותה שלך שאתה אוכל אותי? מי שלמה אם היה אוכל גברא רבא? אז אני מבין, הייתי עגל ועכשיו נהייתי בשר מבשרו של אותו אחד, נתעליתי. אבל עכשיו שאתה אחד כמוך אמר שאוכל אותי, אז מה? אני אוכל אותך, מי חזי, אתה מבין? איזה מעליותה יש? לכן אומרת הגמרא, שנאסר לו לאכול בשר. ככה מפרש רבנו השלם. טוב, אומר פה בגמרא, רבנו הקדוש אומר לו לעגל, זיל, כלכך נוצרת. אתה העגל, המדרגה הזו של הבעלי חיים, נוצרה לשמש את הבני אדם. אז שוחטים ואוכלים. לכך נוצרת, זה התכלית שלך. מה? עד רבה. אולי יעלה בחלקו, שיביאו אותו לתמיד חכם, יביאו אותו לשעודה של מצווה, לכבוד שבת קודש, אז זה דרגה של, הוא מתעלה בזה. זיל, כלכך נוצרת. אז זה מה שהוא אמר לו, לאותו עגל שהכניס את ראשו תחת כנף בגדו, שזיל, לכך נוצרת. אמרי בשמיים שמעו את הדיבור הזה של רבנו הקדוש. אמרי, או, כך הוא אמר, הויל ולא כמרחם לתועלי ייסורין. כך הוא אמר לעגל, זיל, כלכך נוצרת, אז חז ושלום, חז ושלום, יבוא עליו ייסורים קשים ומרים, 13 שנה ייסורים פה הגמרא מתארת, אי אפשר לתאר, אי אפשר אותה לדעת. באו עליו ייסורים נוראות, נוראות, פחד חדים. למה? כי בתשובה הזו שהוא אמר, זיל, לך, בעבור זה נוצרת, אז היה כאן כאילו משמע שהוא לא חס עליו, לא מרחם עליו, יש בחור מדקדק עם הצדיקים, ונראה הייסורים הנוראים הללו. מסיים את הגמרא, נקרא גם את זה, גם בזה יש חשבון גדול, ועל ידי מעשה הלכו, כמו שהסבל הזה, הייסורים, הכאבים הנוראים הללו, באו על רבנו הקדוש, ממעשה, על ידי מעשה, אז גם כן היה מעשה, וזה סילק ממנו את הייסורים. מה? יום אחד, אבא כאן שעמתי דרבי בטא, הייתה זו המשרתת בבית, הייתה מנקה את הבית, מכבדת אותו, מסדרת אותו, ושדיה בני קרקושטה, היה שם הגורים של קרקושטה, חולדה. אז היא מצאה שם בבית, באיזה פינה, היו שם חולדה, היא ילדה שם את הגורים שלה, וככן שלו, היא התחילה לפנות אותם, לסלק אותם החוצה, מה יעשו פה הגורים הללו של עכברים, לא צריכים את זה פה. אמר לה, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, ראה את זה, שבקינו, תשאירי אותם, נמצאים פה, תראה איפה ילכו, יזרוק אותם ברחובות, תשארו פה. כתיב, ורחמיו על כל מעשיו, ואנחנו צריכים ללמוד מהבורא יתברך, ורחמיו על כל מעשיו, אז אל תגיע בהם, נמצאים פה, שישארו פה. אמרי, מי ראה? בשמיים. או, ככה. הויל ומרחם, נרחם עלי. הוא ככה מתנהג, רחמיו על כל מעשיו, אז גם עליו נרחם. והלכו הייסורים. עד כאן הגמרא המופלאה. אומר המשגיח של ישיבת לקו בספר של ספר מוסר, אומר, כל הסיפור פה מפליא לעשות. פלא, מה מצאו טענה על רבנו הקדוש, שאמר לעגל הזה, זיל, כלכך נוצרת, ובאו עליו כאלה ייסורים פחד. מה זה? אומר, אם כן, הוא רק אמר, הוא רק דיבר. אז שוחט, ששוחט את הבהמה בידיים, מי יודע מה היה מגיע לו? אלף אלפים יותר חמור. הוא סך הכל אמר דיבור. הוא אמר לעגל, לך, לכך נוצרת. כבר, רחמנא ליצלן, באו הייסורים הנוראים הגדולים הללו. אז מי שבפועל, שהוא שוחט את הבהמה, אז היה צריך לקבל איסורים פי כמה וכמה. לא שמענו מעולם. שוחט, עושה מצווה, אם הוא שוחט טוב, בודק את הסכין, יודע את ההלכות, מברך על זה, על השחיטה, לא שמענו. אז מה רצו? מה עשה? איזה מצאו בשמיים שהוא אומר, או, הוא לא מרחם, לא מרחם, יבוא חזה שלום איסורים. טוב, אבל מה? לא שמענו דברים כאלה. אומר, דקדק לשון רבותינו. גמרא, כל אות ואות היא יקרה וחשובה ויש לעיין וללמוד ממנה. הטענה הייתה על זה שהעגל הכניס את ראשו ובא לחסות תחת כנפיו של רבנו הקדוש. הוא בא להיות חוסה בצילו, הוא בא להיות אצלו. לאחד כזה שבא להיות חוסה אצל השני, לא אומרים לך. לא אומרים לך. כאן היה מקום לקפדה. לא על זה שהוא רק אמר לו לך, כי לכך נוצרת. כל אחד יודע, סוף בהמה לשחיטה. מה יש בזה חיסרון? אם אמרתי לבהמה תלך, אז מה קרה? לא, העגל הזה בא להיות חוסה תחת כנפיו, והוא הכניס את ראשו מתחת לבגד והיה בוכה. מי שבא להיות חוסה בצילו של השני, לא אומרים לו לך, אדרבה, אדרבה, הוא, צריך לעזור לו, צריך לדאוג לו. מי לנו יותר ממיסטר לוט? מכירים אותו, היה אחד כזה, עומת נקרא לו בפרשיות. והנה, הלך לסדום. למה הלך לסדום? אמר, אי אפשי באברהם ובאלוהיו, תבין איזה דרגה הוא היה. הלך ללוט, הלך לסדום, ידע לאיפה ללכת, כן, מין במינו חוזר ונאור. וכשבאו אצלו המלאכים, אז רצו להרוג אותם, אמר, לא, באו לחסות בצילי, לא, תראה, תורה משבחת אותו, שהיה עד מסירות נפש. טוב, מה קרה? מה קרה? הם באו אליי, הם באו אצלי, אי אפשר להגיד תלך. אומר, כך הביא חפץ חיים זצ"ל, אומר המשגיח דלקות זצ"ל בספר שלו, למדנו מפה יסוד, שאם בא אחד להיות חוסה בצילו של השני, נכנס תחת כנפיו, לא אומרים לו לך. אתה רואה שמה קרה לרבי, איזה איסורים קיבל. אומר, זה בדיוק חג סוכות. אנחנו באים להיות, לחסות תחת כנפיו של בורא עולם, תחת כנפי השכינה בסוכה. אז מי שנכנס לסוכה להיות חוסה בצילו של חי העולמים משתבח שמו, לא יגידו לו לך. לכן זה זמן שמחתנו, שאנחנו נמצאים קרובים ודבוקים לבורא יתברך. אז לדעת הדבר הזה, כמה טוב וכמה נעים וכמה יפה וכמה מצוין החג הזה, חג שמחתנו, שאנחנו נמצאים תחת כנפי השכינה מחוברים לבורא יתברך. לא יגידו לנו לך. הנה אתה רואה, כל מה שקרה לרבי בגלל שהוא אמר לו זיל, כיוון שהוא בא להיות אצלו, הכניס את ראשו תחת כנפי בגדו להיות חוסה אצלו. מי שבא להיות חוסה אצל השני, לא אמרים לו לך. זה אפילו לא תבין. לכן לדעת, זה הזמן של שמחתנו. אני רוצה לסיים את הסיפור הזה, זה גם כנפקא מינה. מה כתוב בסוף? שהאיסורים עברו מרבנו הקדוש, התבטלו. במה התבטלו? במעשה של החולדה. ראיתי, הביאו בשם הגאון רב חיים שמואלביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר, היה גם כן ענק בענקים, אמר דבר נורא. צבר אה, 13 שנה, אומרת הגמרא, רבנו הקדוש סבל מייסורים שמשמו, פחד. התיאורים פה בגמרא, קוראי לב, קוראי לב. 13 ימי כיפור עברו על רבנו הקדוש ולא עברי, נשאר עדיין בייסורים האלה. בפרט, לפי סברת רבנו הקדוש במסכת יומא בדף פ"ו פ"ז, שרבנו הקדוש סובר שיום הכיפורים מכפר גם בלא תשובה. גם בלא תשובה. הלכה לא כך. הלכה יום הכיפורים מכפר עם התשובה. אבל רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא גופי סובר, שיום הכיפורים לעצמו מכפר. אפילו אם אדם לא עשה תשובה. בגמרא בשבועות דף י"ג, הגמרא מפלפלת שם לפי רבנו הקדוש, מה יהיה אם אדם אכל ביום הכיפורים? שומע? היום הכיפורים מכפר עליו או לא? שומע? אדם שאכל ביום הכיפורים יבוא אחר כך לנעילה לבית הכנסת ואומר, אני באתי להתפלל אחרי שמילא קריסו בזינת בישה. אתה מבין? מפלפל שם הגמרא, טען שם רש"י, תוספות, רשב"א, יש הרבה דיבורים בזה, אבל לא ניכנס בזה. אומר הרב, תראה, לא הועיל כלום. 13 ימי כיפור עברו לרבנו הקדוש, אפילו לסברת רבי שיום הכיפורים מכפר בלא תשובה. מה פעל שנתבטלו ממנו האיסורים? חסד, רחמים, שבקינו, רחמיו על כל מעשיו כתיב. הוא אומר, כמה אנחנו צריכים ללמוד? כמה אנחנו צריכים ללמוד? לכן גם חג סוכות הוא חג של חסד, כמו שנראה בהמשך. העזרה, הנתינה, הביאו על רבנו הגדול מר חוזה צהל, תלמידו הגדול של רבנו הארי, זכותי מגן עלינו אמן, שהוא היה בערב סוכות, נהיה גבי צדקה. למה? כי אם אנחנו רוצים שתבוא גאולה, אם אנחנו רוצים שכיסא האמת יתכונן כלשון הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, אז צריכים לאחוז בצדקה, בצדקה תקונני. אנחנו מבקשים, הקם סוכת דוד הנופלת, מבקשים על זה, ברחמן אומרים את זה, בתפילות אומרים את זה. במה? בצדקה, בחסד. לכן, כמו שאמרנו, היה מהדר ומשתדל ביום הזה ערב סוכות, והיום זה כבר ערב סוכות, להיות גבי צדקה, ללכת גדול המעשה יותר מן העושה, שיתנו, יש הוצאות גדולות לחגים, החג הזה משופע במצוות, צריך לעזור. לדעת הדבר הזה, אומר, אתה רואה מה שעזר והגן וסילק את הייסורים מרבי ורחמיו על כל מעשיו. כשאדם קונה לעצמו מידת הרחמים, מידת העזרה לשני, בכל האופנים, אם זה מטיב בגופו, אם הוא מטיב בממונו, אם הוא מטיב בדיבוריו, אם הוא מטיב במראה פניו, שמקבל אותו בסרב פנים יפות, בלבביות, בחיוך, בעידוד, אז זה מחיי נפשות, זה חסד שאין כדוגמתו. אדם צריך לקנות את הדבר הזה, שיהיה אצלו ממש, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, בני רחמנים, בני רחמנים, לדעת הדבר הזה. אומר, סבר אה, שום דבר לא עזר, לא יום כיפור, לא כלום. רק ברגע שהוא אמר ברחמיו על כל מעשה, והתחיל לרחם על הבריות, אפילו על האחברים האלה, כבר ניצול מייסורים. זה מוסר להשכל כולנו. כל פנים, אז הבנו עכשיו עוד למה באמת המועד הזה זמן שמחתנו, שאנחנו שמחים וססים להיות תחת כנפי השכינה, תחת הבורא יתברך, ובאמת להקים את המצווה הזו, כמו שנראה עכשיו בפלא יועץ, שאדם ישתדל ויתאמץ בחג הזה להיות יושב בסוכה, ישמח ישראל בצל סוכתו, חוסים בצל השכינה, ולא כמו שאמרנו בשורים שעברו, לא יש אחד שרק עושה גיחות לסוכה. לראות אם הכל בסדר, אם לא גנבו לו את הרבנים מהקיר, אתה מבין? אולי מישהו בא לקחת את כל התמונות. לא, לא, לא. שישב בסוכה, זה עיקר המצווה, שב שם, ילמד שם, ישן שם, כל הדברים הללו. וכך אומר הפלא יועץ, סוכה, אנחנו תמיד קוראים את דבריו הקדושים, הרב עליו השלום נפטר בחול המועד סוכות כידוע, בכף או בכף א' בתשרי, אז קוראים את דבריו הקדושים. פה כדאי להסתכל אחר כך בפנים, לאט לאט ללמוד את הדברים. אומר הרב בפלא יועץ מערך סוכה, סוכה היא מצווה חשובה וחביבה, כמו שאמרנו, הן מריבוי המצוות, הן מצד השראת שכינה שיש בסוכה, כמו שנראה בהמשך, והיא באה מזמן לזמן, היא לא נוהגת כל היום ויום. יש מצוות תדירות, יום יום, אדם מתפלל, מניח תפילין, ציצית, ברכת המזון, יש מהדרים 5-6 פעמים ביום, נוהג כל יום ויום, גם בלילה. אבל המצווה הזו היא באה מזמן לזמן, ביתו בתשרי עד הסיום של השבוע של חג סוכות. אשריהם ישראל שנזהרים ועושים סוכה נאה בכלים נאים, כל אחד ואחד מהדר שהסוכה תהיה יפה, שם קישוטים, סיפרו להזקנים איך היה בירושלים עושים את הסוכות, בפרט קהילת הבוחרים שהיו פה בירושלים בשכונה שלנו, היו עושים את זה בהוד והדר, משהו מלכותי, ככה סיפרו להזקנים, אי אפשר לתאר. זה לא רק מהסוכות שלנו, הקטנות, 4x4 בקושי, ולא יודעים איך להקים את ההלכה שיטייל בסוכה. צעד אחד הוא כבר מחוץ לסוכה, איפה הם היטייל? הם היו עושים סוכה גדולה, יפה, מהודרת, מיופה, עם כל מיני הפרוחות, היה הוד והדר, ככה סיפרו להזקנים. אז עושים את זה ביופי, בשמחה, בכלים נעים, זעקה חול קרון, אשריה ואשרי חלקו, כשאדם יקים את המצווה, ומהדר בה, ומייפה אותה, שזה מעיד, שעושה את זה בשמחה, עושה את זה באהבה לבורא יתברך. ואומר הפלא יועץ עליו השלום, אבל יש כלי דעת, שבשביל שלא לתרוח מעט, תורח, עד שאני אבנה את הסוכה, עד שאני אכין את הסכך, וקישוטים, אין לי כוח לזה. כבד עליו, כבד עליו. משום דחי שעמיעיו, גם הם חוששים על המעות, שמה שיחות צרות, פה לקנות, פה לסדר, אז חדלים לעשות סוכה. לא צריך. יש בבית הכנסת, עשו סוכת הקהל, ושם אני אלך בחג הסוכות, בלילה הראשונה או בלילה השנייה של חוץ לארץ, וסומכים על סוכת הקהל, שאוכלים שם כזית בשני לילות הראשונים, ויצאתי ידי חובה, בירחתי, וגם שהחיינו עשיתי בשמחה, והנה יש פה סוכה של הקהל, אשרה ואשרה חלקי. לא, לא זו הדרך, לא זו העיר. אומר רבנו הרמח"ן זצ"ל, ילמד האדם, במסד שרים כותב, ילמד האדם מחיי העולם הזה שלו לחיי הנצח. יקיש וילמד. מה? אומר, יש קט אנשים, כך במסד שרים כותב. אומרים, תשמע, צריך להיות שמח בחלקו. אני לא דוחק את עצמי לשבת בגן עדן בשורה ראשונה, אתה מבין? אם ישימו אותי בשורה 46, כיסא 3, אני גם כן מקבל באהבה, אתה מבין? לא צריך דווקא לשבת בהתחלה, בשורה ראשונה, שמח בחלקו. מה שיתנו לי, אני מקבל באהבה וברצון. יפה. אומר המסעד שרים, כן, כן, שמעתי. בוא נראה אותך בעולם הזה, אם אתה רוצה שישימו אותך שם בסוף באיזה פינה נידחת יזרקו אותו. לא! הוא רוצה הכל שיהיה מן המובחר, א' א'. מה, מה שים אותי בסוף? מה זה? לא, הוא עושה הכל, משורה ראשונה. יפה, אז אתה עושה את ענייני העולם הזה שלך נכבדים, חשובים ויקרים יותר ויותר מאשר כענייני הנצח. עולם הזה זה עולם תפל, בטל ואפל, עוד מעט נגמר ועניינו. זה לא עולם נצחי. על זה אתה רוצה שיהיה הכל בשיא הידור ובשיא הנוי ובשיא בשיא. ושם, כן, מה שיתנו לי, אני מסתפק בחלקי. והנה, אומר, מה אני צריך? שמה אני בני סוכה? זה תורח, זה עמל, זה עייפות, זה כסף, אני צריך לקנות פה, שכח, לקנות זה. יש סוכה של הציבור, יש סוכה של החבר, אני אבוא בלילה אצל השכן, את פרק למחילה, תעשה לי טובה, אני רוצה, מזכה אותך במצווה, תן לי לאכול, כזה התפת. אז רק ברוך. אומר, בושה! ככה, חוסה בצל שכינה, הולך עושה דברים כאלה. איך זה? אמרנו פה כמה וכמה פעמים, חזרנו וצריך לחזור על זה יום יום. מה שמרן בית יוסף עליו השלום מביא, מרן בית יוסף קודש קודשים מביא מלכות מגילה בסימן תפרי סדיק, דברי הרן, רבנו ניסים, גירונדים, רבותינו הראשונים, לפני 600-700 שנה, אומר, כלל, שאלו אותו שם השאלה, מלכות מגילה, אני לא נכנס עכשיו בפרטים, מי שרצה יהיה שם בית יוסף, אבל אומר, כלל גדול שזה צריך להיות תמיד חקוק על לוח ליבנו ומול עינינו. מה? אומר, לעולם יעשה אדם את עסקי המצוות שלו כמו עסקי הממון, כמו עסקי העולם הזה שלו. מה פירוש? אומר, דרך משל, מפרש, יבואו לאחד ויגידו לו, שמע, פה חושבים לעשות עסק חדש, או כמו שהיום מדברים, פרויקט. יש עכשיו פרויקט חדש, שמי שמשקיע את הממון שלו פה, ירוויח וייצא מרכוש גדול, כמו ביציאת מצרים, יהיה לו רכוש גדול. בוא, תשקיע. אז מה אתה עושה? מה אתה חושב? ומיד הוא אומר, כן, כן, קחו, 100,000 תקחו, מה פתאום? הולך וחוקר ודורש ומברר אם באמת העסק הזה רווחי, אולי לא. יש עסקים שהם לא שומעים כלום. ואם זה באמת רווחי, מי אמר ששותפים הם נאמנים? יקחו את הכסף ויוכלו אותו והכל, נגידו, אכל מטה וחזית, תחקר למה בא, אין לך כלום פה. אז מה? מברר. טוב, אחרי שבירר שהכל עסק אמיתי ועסק נכון ויש רווחים, הוא שואל, הוא לא מיד משקיע, הוא רוצה לדעת אם באמת יש לדבר הזה באמת קיום. שואל, תגידו לי, הנה אני משקיע 100,000, אני ארוויח? תגידו לו, תשמע, יש בזה דעות, מחלוקת יש, יש אומרים כן ויש אומרים לא. ככה? אתה לא תראה ממני אפילו אגורה שחוקה. אם לא יהיה לי בטוח, אבל 100% בטוח, 1000% בטוח, שאני יוצא פה עם רווחים, לא תראה ממני אגורה שחוקה. למה? מה זה? אני משקיע פה, אני רוצה רווחים בטוח בטוח. מה אתה אומר לי? יש אומרים. יש אומרים שתרוויח. יש אומרים לא תרוויח. שלום, לא משקיע פה. למה? הוא רוצה בטוח. 100%, 100% שיש לו פה את הרווח שלו. ואילו בהסכם מצוות, אדם אומר, טוב, תעזוב, יש מחמירים, יש מקילים, יש למי לסמוך, אני סומך עליהם. ואלה, בענייני ממונך, אתה לא אומר, אני סומך על המקילים. סמוך על המקילים שאומרים שתרוויח. לא, עד שלא יהיה 100%, 100%, 100% לא משקיע. גם בהסכם מצוות, לפחות שיהיה כך. ודאי שזה צריך להיות הרבה הרבה יותר, זה קניין נצח, זה לא ליום, ולא לשנה, ולא לאלף שנה, וגם לא ל-100,000 שנה, זה לנצח, המוח שלנו קטן מלהכיל ולעכל, מה זה נצח. אז אדם הוא יגיד, נעשה ככה, אני אכנס לסוכה של החבר שלי ואני אוכל שם כזית פת. כיכר אני אוכל, לא רק כזית, אתה מבין? נחוש לכל השיטות. חביבי, תבנה סוכה. תעשה את הנחת רוח לבורא. כתוב בספרים, צבר אה, שאומות העולם כקוף בפני אדם. מנהגו של הקוף לחכות את האדם. איזה תנועה שהוא עושה, גם הקוף יעשה. זה ידוע מפורסם. כלל ישראל... זכינו למתנה שאין כדוגמתה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, מה? שבת, שבת. תלך ותראה, גם אומות העולם העתיקו וחיכו את השבת. אמנם לא ביום שבת, אלה ביום שישי ואלה ביום ראשון. אלו ואלו נשרפים את הדשן, אתה מבין. אבל...

שישב שם ויזכור שיש דירת ארעי, והעיקר זה חיי הנצח. אצל גוי אתה רוצה שיזכור על דירת ארעי, הוא רוצה רק דירת קבע, אתה רוצה שיהיה לו דירת ארעי, זה לא בשבילי, שיהודים יעשו את זה. לכן, תברא דידהו, כשבאים ואומרים, גם מה, תתן לנו מצוות, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, תן לנו גם כן מצוות, אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, ניתן לכם, בואו נראה איזה מצווה מביא להם, מצווה למצוות סוכה, וכל אחד בונה את הסוכה שלו בגג, למה דווקא בגג? תראו אותי, אני מהדר במצווה, שכולם יראו, הוא לא עושה את זה באיזה מקום נידח, על הגג, סוכה גדולה, 10x10 וגובה 10, אתם מבין שיראו כולם, על הגג, ואז מגדיר חמה, מוסיף את החמה מנרתיקה, הוא אומר, זאת, זה חום, גהינום, של מה לי? נותן ביתה ויוצא. תברא דידהו, זה המכה שלהם. גוי לא יכול להבין דברים כאלה. אדם יעזוב את הבית שלו, ייכנס לסוכה, מה זה? זה לא בשבילי. אנחנו צריכים שהכל יהיה, העולם הזה, בשלמות, כמו שפעם הבאנו מהמדרש. אז לזכור כמה גדולה המצווה הזו, וכמה יקרה, וכמה חשובה, ולא להקל בה. אומר הפה ליועץ, לכן, וגם אלה שעושים סוכה, יש מקלים לא לשבת בה אלא דרך ארעי, ואוכלים וישנים מחוץ לסוכה. נכנס דרך ארעי, כמו שאמרנו, קופץ איזה רגעים. לא, אלא ולו חכמו ישכילו, אם היינו מבינים עומק העניין, מעלת המצווה שכרה, עיקר תפארת המצווה הזו. כמה חביבה המצווה הזו, בין לפי הפשט, מעלתה עצומה, לזכור ענני כבוד שקדוש ברוך הוא הוציא אותנו וגאל אותנו ממצרים, בחן, בחסד וברחמים, בעת ערום ועריה, ולא לפי מצוותינו, נתן את המתנה הטובה הזו, השיב אותנו בענני כבוד, וגם היא עומדת לאדם לכפר לו במקום גלות, חז ושלום, אם האדם נגזר עליו גלות, אז, כמו שאומרים בתפילה, כשיוצאים מהסוכה, במחזור, התפיסו את התפילה, כשאדם נפרד מהסוכה, ואחרי סיום החג, אז היא מכפרת לו על גלות, מי שיוצא מביתו והולך לשם, הוא לא נמצא בתנאים הרגילים שלו. הבית הוא רגיל, עכשיו יוצא למרפסת או למטה או למעלה, לפעמים צריך לראות כמה קומות עד שלהביא את האוכל ולרדת עם המרק ונשפח עליו על הבגד שלו, והוא פתאום שכחתי גם את המלח, אוי איסורים עכשיו לאכול את המרק בלי מלח, או, אתה מבין, מתעצל לעלות. גלות, יכפר לך, לא תלך למילואים, אל תדאג, זה יהיה במקום זה. על כל פנים, אז אומר הפה ליועץ, זה מעלת המצווה. ובין לפי הסוד, או כמה העריכו רבותינו חכמי הסוד במצווה הגדולה הזו, וגבהו סודותיו של החג הזה עם המצוות שלו, ומעט מה שהשיגה ידיעתנו, שהשכינה הקדושה פורסת כנפיה עלינו, איפה נמצאים? בצל שכינה, והם רובצת על האפרוחים, ושבעה ושפיזין אלאים קדישין, אור ניצוצי נשמתם שוכנים שם, לכן סבא וכף החיים מביאים מדברי הזוהר והקדמונים, שכולם נהגו להכין איזה מין כיסא מיוחד לאשפיזין, ומלבישים אותו בבגד יקר, וכל יום ויום אומרים, זה אשפיזין דאברהם, אשפיזין דיצחק, אשפיזין, עולו אשפיזין אלין קדישין. היה אחד מהגדולים, כי מדומני בעל דברי חיים מצאנס, כשהיה רוצה לכנס לסוכה, היה כולו רוטט, כולו רועד, אמרו לו, כבוד הרב, מה קרה? הוא אומר, אתה נכנס לסוכה? כולה קודש, כולה שמות הקודש, האדם יכול להיכנס לסוכה הזו, איך זה? אדם נכנס ככה, אבל מי שיודע מה זה, השכרת שכינה יש שם, איזה קדושה יש שם, אז כולו מתמלא ביראה. שבעה ושפיזין, אלים קדישין, נכנסים שם, ומטעם זה גדלה קדושת הסוכה כקדושת בית הכנסת. זה לא מילתא זוטרתא, צריך לדעת את זה, כמו שאדם יושב בבית הכנסת, בבית השם, שזה מקדש מעט, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה, ואילו מקדש מעט אלה בתי כנסיות ובתי מדרשות, קדושת הסוכה גם כן ככה. ומטעם זה אסרו לנהוג במנהג ביזיון, חלילה, לא לבזות את הסוכה, וכל שכן שחוק וקלות ראש, שלא ינהג בסוכה. ואמרו על רבנו הארי, וגם מביא בספר ראשית חכמה, אותו דבר מביא על רבו, או משה קורדברו, אותם מלאכי עליון, רבנו הארי והרמ"ק, שהיו נזהרים לא לדבר שיחת חולין תוך הסוכה, כמו בבית הכנסת, שאסור לדבר שיחת חולין. אתה רוצה לדבר, תצא בחוץ. אבל בבית הכנסת, פלטין של מלך, אדם היה נכנס לארמון של המלך. ארמון של המלך, פתאום יעשה שחוק וקלות ראש, פטפט דברי הבל עם החבר שלו, כולו מתיירא. אז צריך גם כן להיזהר בסוכה, בבית הכנסת, אומר, שהיו לא מדברים שיחת חולין. ובוודאי מי שנזהר לקבוע דירתו וישיבתו בה כל שבעת הימים, בקדושה ובטהרה, באימה וביראה, בשמחה רבה, העיקר זה השמחה, קונה קדושה

0: ותוספת הערה בנפשו, רוחו ונשמתו, ומצא כדי גאולתו. ופה הפלואץ כותב חידוש נפלא. אם אדם מקיים מצוות סוכה כהלכה, שיושב בה בקביעות, באמה, בשמחה, אומר הרב, קונה, זוכה לעצמו קדושה בנשמתו, ומצא כדי גאולתו לכל השנה כולה. ההשפעה, האור קדושת הסוכה ומעלתה, ישפיע ויקרין על כל ימות השנה שלו, יעבוד את בוראו עבודה תמה. שמע טוב, מה אדם זוכה כשמקיים את המצווה הזו? יהיה לו סייעתא דשמיא ועזר אלוקי וקדושה בנשמתו, שזה יועיל לו וישפיע לו לכל השנה כולה, לא רק לחג סוכות שבעה ימים, אלא הקניין הזה קניין לכל השנה כולה. מצא כדי גאולתו לכל השנה לעבוד את בוראו עבודה תמה, עבודה מושלמת כמו שצריך, בדחילו ורחימו ורחימו ובדחילו. אז לדעת הדבר הזה, מה אדם זוכה במצווה הזו של ישיבה בסוכה, חוץ מעצם המצווה שכל רגע ורגע, כמו שאמרנו, ביום בלילה אלפים ורבבות, אלפים ורבבות. עוד אומר הפלא יועץ, ויש מצוות הנלוות שנעשות בחג הסוכות, כגון נטילת הלולב והנענועין בשעת הברכה, כשאדם מברך ומנענע ואחר כך חוזר ומנענע בהלל, וכן הקפת התיבה בהושענות, כשאדם הולך ועושה את ההקפות של ההושענות עם ארבעה המינים שבידו, מהאתרוג והלולב וכו', והם הדברים העומדים ברומו של עולם. אנחנו לא יודעים מה זה, מה אדם פועל. טוב, עשיתי הקפות, אז מה, לקחתי את הלולב והקפתי וצעקתי הושענה הושענה, אז מה? ואנחנו לפי מיעוט ערכנו לא יודעים, אבל הדברים האלה עומדים ברומו של עולם, פועלים גדולות ונצורות, מה שאין אפשר לתאר בכלל, ובני האדם מזלזלים בהם, ויש מקומות שגם מי שהשיג הידו ליטול לולב לעצמו, הוא הצליח, לא כולם, היה להם ארבעת המינים, בפרט בחוץ לארץ, במקומות שהיה קשה להשיג את ארבעת המינים. יש מקומות בצפון, שמי היה לו אתרוג, בקור, שם זה לא גודל, היו צריכים להביא את זה, לייבא את זה מכל מיני מקומות, מקורפו, מאיטליה, מהרבה מקומות. אז זה היה לכולם. אז לפעמים היה קהילה אחת, שיש רק לאדם אחד, לרב העיר היה וכולם היו באים אצלו. זה לא כמו אצלנו, שאדם ברוך השם מזמננו, אדם יכול להשיג לולבים, אתרוגים, מכל המינים, מכל הסוגים. יש לו מכל מה שהוא רוצה. אז אומר, היו אנשים שהתאמצו וקנו והשיגו ארבעת המינים, והיה נוטה לעצמו, ואינו עושה נענועים. טוב, נענעתי בבית, עשיתי ארבע זה, נענועים, מספיק יצאתי ידי חובה, נענעתי. אומר, חושב שאין זה אלא מנהג החכמים והחסידים, ולא ידעו שזה עיקר מצווה, זה חשוב מאוד הדבר הזה, הנענועים, ההקפות, זה מעיקרי המצווה. ותנן, ראיה מביא הרב, קטן היודע לנענע, אדם, תינוק, קטן, ילד, שהוא כבר הגיע להבנה שיכול לנענע בלולב, אז מה? אביו לוקח לו לולב, כבר צריך האבא מדין חינוך לקנות לו ולסדר לו לולב. לא יגיד, מה אתה רוצה, ילד זה בן חמש, בן שש, מה הוא מבין? אני יודע לנענע, אני עצמי לא יודע, אני מסתכל לאחרים איך נענעים, אני מנענע. אתה רוצה שילד הזה נענע? קונה לו, מחנך אותו למצוות, צריך, אומרת הגמרא, חייב לקנות לו לולב. אז אתה רואה שעל מה תלוי הדבר? בנענוע, יודע לנענע. אז כבר חייב, יעשה את הדבר הזה. וכן ראינו במשנה מסכת סוכה איך המנענעים בהודו ואנה, ובכל יום ביום היו מקיפים את המזבח, היה עניין גדול שהיו מקיפים את המזבח כל בבית המקדש, היא רצון של נזכי השנה. אז אומר הרב, האיש הירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, מי שבאמת קניין המצוות אצלו בנפשו, הוא אוהב את המצוות, מחבב את הבורא, מחבב את מצוותיו, ישתדל בכל כוחו ובכל מאודו שיהיה לו לולב לעצמו מן המובחר. לא לקנות מכל הבלייד בשליש מחיר, כמו שפעם סיפרתי פה. סיפרתי, כל שנה אני חוזר על זה. אמר לי, כבוד הרב, כמה אתה משלם על הלולב, על האתרוג? אמרתי לו, אני משלם מה שאני משלם. אומר, בוא אני אלמד אותך, כבוד הרב. אני משיג אתרוג, הוד שבהוד, הדר שבהדר, בחמישה שקלים. אני לא זוכר, הוא אמר חמישה שקלים ישנים. חמישה שקלים. אמרתי לו, איך יכול להיות? אתרוג כזה, הוד בהוד שעולה חמישה שקלים? אמרתי לו, אולי מפלסטיק אתה קונה, אתה מבין? איך ייתכן? אומר לי, מתי אתה קונה? אמרתי לו, איך שמזדמן לי, לפעמים באלול, לפעמים בעשרת תשובה, איך שיוצא? אומר, לא, לא, לא, כבוד הרב, תשמע בקולי, סיפרנו את זה. אומר, אני יוצא לקנות את האתרוג, את הלולף, בערב חג הסוכות, בשעת הצפצוף. טו, נכנס החג, אז אני הולך לקנות אתרוג. למה? המוכרים, כבר את האתרוגים מוכרים אז לפי משקל, בקילו, אתה מבין? רק תקנה. ואז אני משיג לעצמי אתרוג יפה יפה בחמישה שקלים, לא צריך לשלם על זה 300, 400, 500, לא צריך. זה אני יכול לקנות יער אתרוגים, אתה מבין? אבל דבר אחד הוא שכח. מה? שאתרוג בחמישה שקלים, בורא מלאך של חמישה שקלים, אתה מבין? כשיבוא לשמיים צריך לחפש אותו, כזה זעיר וזעיר, ממגדלת צריך לחפש אותו, איפה הוא נמצא, אתה מבין? המחבבי מצוות, אין דעתם לחוס על ממונה. מה אדרבה? רבנו אריזה צהל מובא עליו, כשהיה בא לקלוט מצוות, היה מביא את ארנק, פותח למוכר, אומר, תיקח כמה שאתה רוצה. לי חשבון, תעשה לי הנחה, תעשה לי הקפה, ונשלם לך בגלגול הבא. לא, אין דברים כאלה. הנה, קח, כמה שאתה רוצה. אני קונה פה מצווה, חיי נצח, מתחבר לבורא התברך, עושה לו נחת רוח, זה אשראי אחד כמוני, קטן ושפל, אפל ואיננו, בן אדם, היום פה מחר איננו, שעושה נחת רוח לבוראו, מה יש לך יותר מזה? תן לך יותר מזה, תקח כמה שאתה רוצה, לדעת את זה, ולא מחפש איזה תחבולות, אולי ככה, מנצה, לפני הצפצוף, אחרי הצפצוף, אתה מבין, זה מעיד כמה המצוות יקרות בעיניו, ואומר, יקנה ממנו מובחר, יעשה בשמחה, מה אתה דואג? גם אמרו רבותינו, לימדו אותנו שהוצאות מצווה, זה על חשבונו של בורא עולם, לא על חשבון האדם. כתוב בריטב"א במסכת ביצה דף ט"ז, שמה שאמרה הגמרא, כל מזונותיו של אדם, הם רשמו לו אותם מתחילת השנה ועד סוף השנה, יש לו את החשבון, זה דווקא בהוצאות שלו, אבל בהוצאות של מצווה, זה על כיס בורא עולם, וכך אומרת הגמרא גם כן במסכת בבא קמא בדף ט', אז מה, זה יעשה קמצנות? רק לפני יומיים שלוש היה יום כיפור, צעקנו, זוכנו לחיים, כותבנו לחיים, תן לנו בספר פרנסה טובה, ובסוף מה, לוקח את זה לדברים אחרים, את המצוות יקפח, איך ייתכן? לכן תודה רבה. לכן ייזהר האדם בכל כוחו, בכל מאודו, בכל מאודו, בכל ממונו, להיות לו לולב לעצמו מנבחר, וייתן דעתו מראשית השנה לשלוח למרחקים, כמו שהיה אז בחוץ לארץ, שלא היה להם את ארבעת המינים, לכמה מקומות, ידאג, מפה, משם, שיהיה לו לולב לעצמו נבחר, באופן שלא יחסר מלהיות לו לולב ואתרוג, כי היא מצווה חביבה, וסימנה טובה לכל השנה כולה, כמו שאמרנו, דידן נצח, מראה, אנחנו הניצחנו, אנחנו יצאנו זכאים במשפט, דידן נצח, אז לכן סימנה טובה, וגם לא ימנע מלעשות הנענועין והקפת הטבעה, ואם לא עלתה בידו, חוץ לארץ כמו שאמרנו, היה מקומות שלא השיגו, אז השתדל לעשות נענועין והקפת הטבעה בלולף של שכנו היושב אצלו, ולא לא יחוש ללעג, יגידו מה זה פתאום נהיה חסיד, פתאום נהיה כזה מדקדק במצוות, מה קרה? שהרי אם היה מוצא להרוויח אלף אלפים דינרי זהב, לא היה מניח מלהרוויח מפני הלעג של האחרים, כל שכן לעשות רצון אלוהינו שבשמיים, שמשלם שכר טוב לעושה רצונו. עוד יש מצוות בחג הזה, מצוות השמחה של מצווה. כמו שדיברנו, ישמח ישראל בצל סוכתו, זמן שמחתנו, חג הסוכות, שהוא משופע בריבוי מצוות אדיר. ואם בכל הרגלים מצווה לשמוח, על אחת כמה וכמה בחג הקדוש הזה, שהוא נקרא זמן שמחתנו, ועלה כתיב ושמחת בחגיך, ויהיה שמחת הלב, מלא בשמחה של מצווה, שידע האדם מה אנו, מה חיינו, מה אנחנו, כלום. מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שבחר בנו יוצרנו, לנו, לנו נתן את המצווה הגדולה הזו. וחיבה יתרה נודעת לנו עד אין חקר. אז אומר שאדם יהיה שמח. הנה, אומר, נתנו את ראש שנים הכיפורים לכפר עוונותינו, מעביר השמותינו, הכיפר לנו. ועכשיו אהבתו וחמלתו בחג הסוכות בולט, במוחש, בעליל. העניין הזה של אהבה של הקדוש ברוך הוא, כמו אב אשר את בן ירצה, שרצה לשמחנו מצערנו שנסתערנו בימי התשובה, שאדם היה דואג, חיצי המשפט, יש עושים גם טעניות בעשרת ימי תשובה, מצטער, מיד נתן תכף את חג הסוכות וציווה לשמוח, תשמח, היית עד עכשיו בדאגה, עכשיו תהיה שמח, וקבע שכר טוב על שמחתנו, זה שאדם שמח על השמחה עצמה עוד נוטל שכר, והבאנו פה פעם בשיעור דברי אורחות צדיקים, בסוף שער השמחה מרבותינו הראשונים שאומר שאדם שמקיים מצווה אשרה ואשרה חלקו, ואם מקיים אותה בשמחה מעלתו אלף ידות, פי אלף מאשר שמקיים את המצווה ככה. שמע טוב כמה מעלת המצווה מרוממת את איכות המצווה וחשיבותה, והביאו הקדמונים בספר קדקמח ורב חידה וחתם סופר ועוד, שעיקר קיבול שכר בעשיית המצוות על השמחה במצווה יותר בעצם עשיית המצווה. לא יאומן. אז שאדם אומר ידע את המצווה הזו, ועוד אומר מביא וכתבו רבנו, גורי רבנו הארי, שמי ששמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, בכל שבעת ימי החג הוא נמצא בשמחה וטוב לבב, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה. איזה עצה טובה, שהשנה הזו תהיה שנה טובה מבורכת, שנה טובה מתוקה לכולנו, ויהיה לעולם שמח. שמע איזה הבטחה זו? אדם היה מוכן לשלם הון עתק בשביל שיהיה לו שמחה לעולם. למה? כי יכול להיות שיהיה לאדם כל טוב סלע, לא חסר לו כלום, יש לו בית, משפחה, הכל מכל כל, אבל אם אין שמחה, לא שווה כלום. מה, כלום, תראה אותו שר וזעף בצער, מה הרווחתי? יש לי דירה, יש לי זה, יש לי, מזמן. אבל אם יש לו שמחה, טוב פת חרבה ושלווה בה והשמחה בה מאשר בית שרק חלילה חלילה בעיות וכאב לב. אז אומר הרב, תשמע מה רבנו הרי גילה, שמי ששמח וטוב לב ואינו מצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, השנה הזו תהיה שנה טובה ומבורכת, ויהיה לעולם שמח. לכן, בכוח יגבר איש, להוציא עצבו ורוגזו, כל דבר המצער הוא יתחי את זה, תעזוב, לא מעניין עכשיו, וישמח בכל יום שמחה חדשה, שמחה של מצווה, באשרה באשרי חלקות. אדם להיות שמח בדבר הזה. נסיים בדבריו של הפלויץ גם כן, שאומר, שדיברנו על השמחה, אבל בשמחתו ישמח לב עניים ואביונים, וזו מצווה בכל החגים והמועדים. מי שקורא בזוהר של בשבתות של הסעודות, העתיקו שם מה שיש בסידורים, את מאמר הזוהר, שאם הוא לבדו חד רק שחד בחגים, אין לו עסק עם אחרים. אני עכשיו דואג לעצמי, אני ואשתי והילדים, מה אכפת לי מאחרים? אז אומר שם הזוהר מילים נוראות דוקרות את הלב, מותק בסידורים, בתפילה של שבת, בברכת המזון לפני של שבת. אומר שם, ואי הוא חדה, אם הוא שמח, ולא חדה למסכנה, ואינו משמח את העניים, עלי כתיב וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה? אתה רק לעצמך דואג? אתה רוצה לאכול ולשתות ולשמוח? ומה עם הבנים שלי, העניים, שהם אהובים אצל הבורא? שכחת אותם? הפקרת אותם? אי הוא חדה, הוא דואג לעצמו, שיהיה לו סעודה טובה, בשר ודגים וכל מטעמים, מאחרים מקיים בהם והתעלמת. פעמים שאתה מתעלם, לא ראיתי. ככה? וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. כל אחד יודע מה זה הפרש. פרש זה הצועה של הבהמה. חלילה אחרי זורקים זה בפנים שלו. צריך את המצווה שלך? למה אתה לא דואג לאחרים? כמו שאמרנו, וכל שכן, בחג הקדוש הזה, חג הסוכות, חיוביה רמיה לתת לעניים חלק האושפיזין. כמו שמביא סבא עליו שלא מביא דברי הזוהר גם כן, שכל אחד ואחד, ערב החג, יפריש, או שיכין סעודה. היו הרבה שהיו מזמינים סעודה ומביאים לחלק לעניים, או שהיה מפריש מכספו, אומר זה הכסף הזה, שווי הסעודה, אני מפריש לכבוד אושפיזין די אברהם, וזה לאושפיזין די יצחק, ולזה לאושפיזין די יעקב, ונותן לגבאים שיחלקו, וכך הוא משמח אותם. ואם, כתוב בזוהר הקדוש, ואם מביא מעתיק בזוהר, גם כן בחוק לישראל הביאו את זה, אם נותן את החלק הזה של אושפיזין, יישר רב ברכות מכולם, אברהם מברך אותו, יצחק מברך אותו, כולם מברכים אותו. אדם היה מוכן לשלם כל טוב סלע, כל הון שבעולם, לקבל ברכה מאברהם אבינו. בוא תשמע, פה אברהם אבינו מברך. מה? הייתי מוכן הכל, נקור את הבית שלי לקבל ברכה מאברהם אבינו. נו, והוא מברך אותו, אברהם ויצחק ויעקב ומשה רבנו ואהרון וכולם. אדם לא ימסור את הכל בשביל הדברים הללו. ולהפך חלילה, להפך. ואם לא נותן, אז להפך, שם כתוב דברים נוראים, אני לא רוצה לצאת מנפה. אז שאדם יראה, ידע את הדברים הללו. לטובתו, בוא נדבר לטובת האדם. לכן אומר הרב, יבין, יש לנו פה עסק עם דברים עליונים שאנחנו לא, בשכלנו הקטן לא קולטים בכלל מעלת הדברים הללו, איזה נחת רוח זה עושה, איזה מצוות, איזה הגנה, ולא לשכח שהרב לפנינו, עדיין פתקין, משרת הפתקין, אז לחשוב את הדברים האלה, יהיה רצון שנזכה כולם שנה טובה מבורכת, שנה טובה מתוקה, יהיה גמר חתימה טובה, יהיה פתקה טובה לכולנו, שנת גאולה וישועה, וכן יהיה רצון.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק אהבה תחילה. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה.

ערב חג שמח. הקדוש ברוך הוא יעטוף אותנו בחיבוק גדול. אין עוד חיבוק כזה בכל התורה כולה, בכל המצוות כולן. אין מצווה כזו שיהודי נכנס אליה בכל כולו, עם כל הגוף, עם הידיים והרגליים, הוא כולו חבוק בעטיפה של הקדוש ברוך הוא. שבעת ימים, שבעה ימים, אנחנו שבוע שלם, אנחנו נמצאים בתוך האור הגדול הזה, בתוך הקרבה הגדולה שבין נברא לבורא. כמה מתאים ערב חג הסוכות, לדבר חצי שעה, רעיון חסידי מענייני החג, בצורה חסידית, נאמר רעיון מרגש מאוד, מרומם מאוד, של בעל התניא, מהמאמרים בליקוטי תורה, רעיון שיהפוך את החג לאישי, לנוגע, לשייך לכל אחד ואחת. כי לכל אחד מאיתנו יש ימים יותר טובים וימים פחות טובים, ולפעמים אדם מרגיש שהוא מבחוץ, שכל השמחה הזו לא נוגעת אליו, אין לו את המצב רוח, אין לו את האנרגיות, אין לו את המוד, הוא לא נמצא בספירות הגבוהות האלה, והוא שואל את עצמו, מה לי ולכם? מה לי בכל השמחה הזו? אז רעיון אחד שבאמת יעטוף אותנו בשמחה של החג, בקרבה הגדולה, שמייצרים השבעה ימים האלו. נפתח בכבוד האכסניה, נודה לטכנאים, לרמן דיור, טכנאי ההקלטה, לרבורי כהן, טכנאי השידור, ונצא ביחד לדרך. ארבע מילים הופכות את החג הזה לשונה ומשונה מכל המצוות שבתורה. הלכה אחת שאין עוד כדוגמתה, שהיא אפילו הפוכה ומנוגדת לכל מה שאנחנו רגילים לחשוב, הופכת את חג הסוכות למצווה יחידה במינה, שהיא שונה מכל מה שאנחנו מכירים. אומרת הגמרא בסוכה, הלכה מפורסמת, המצטער פטור מן הסוכה. יהודי שהסוכה גורמת לו צער, הוא פטור מלשבת בה. אם יורדים גשמים עזים, מה שיכול לקרות כאן בארץ ישראל, יורדים פתאום גשמים באמצע החג. אם יש איזשהו ריח של ביוב מצחין ברחוב שמפריע מאוד לשבת בסוכה. אם יש רוח חזקה שמשאירה עלים לתוך המרק, לתוך האוכל. והיהודי הוא היסטניס, היהודי הוא רגיש, לא נעים לו לשבת בסוכה, לא נעים לו לאכול בצורה כזו. אומרת הגמרא, המצטער פטור מן הסוכה. מילים מדהימות שאין עוד כדוגמתן. ההרגשה שלך חשובה יותר מן המצווה. ההרגשה שלך, הנוחות שלך, מה זה מצטער? לא מדובר כאן על אדם שמתמודד עם ניסיון של פיקוח נפש, חס ושלום. שהוא חולה מאוד ולא יכול לשבת בסוכה. לא מדובר על סכנת נפשות. לא מדובר על קור כלבים באירופה, בפולין, ברוסיה, שלפעמים כבר החג הוא באוקטובר, נניח בשנה הבאה, שהחג יהיה יותר מאוחר בגלל השנה המעוברת, ויכול להיות קור מבהיל שאי אפשר לשבת. לא זה מה שנאמר. המצטער. לא נעים לו, כמובן לא להקל ראש בעניין, אבל על כל פנים, לפי הלכות הצער, הצער שלך דוחה את המצווה. ולא צריכים להיות ירי שמיים גדול כדי לשאול, מה? אני יותר חשוב מן המצווה? הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בסוכות ישבו שבעת ימים. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם ארץ מצרים. אנחנו מצווים לעזוב את הבית ולצאת לאוהל, כדי לזכור את ענני הכבוד שבהם הקיף הקדוש ברוך הוא את אבותינו. ניסים מופלאים, 40 שנה צעדנו בתוך אקווריום. צעדנו מוגנים כמו עובר בבטן האם. לחם מן השמיים, מים מהבאר. עננים שהגנו עלינו מהחיצים של האויבים, שיצרו צל מהחמה. אז יהודי עוזב את כל הניסים האלה ואת כל הזיכרון הגדול הזה. למה? כי חם לו, כי רטוב לו, כי לא נעים לו, כי הרוח מפריע לו. איפה לפום צערה אגרה? איפה הכלל שאנחנו מכירים בכל המצוות, שהמצטער חייב במצוות? ועד רבה, לפום צערה אגרה, כגודל הצער כך גודל השכר, וכי המצטער פטור מן התפילין? והמצטער פטור מן השבת? יש מצווה אחת בעולם הזה שלא כרוכה לפעמים בצער? כל המצוות נעשות בשמחה? יהודים לא מסרו את הנפש במחנות ההשמדה, במחנות העבודה ברוסיה? בימי האינקוויזיציה, בימי הרומאים, בימי גזירות השמד? יהודים לא מסרו את הנפש לקיים מצווה עד המאמץ האחרון? אז חם לו, אז קר לו, אז לא נעים לו, אז רוח לו. נו אז מה? אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותך למען ידעו דורותיכם. והוא הבטיח לפום צערה אגרה, כגודל הצער כך גודל השכר. אז מה פתאום המצטער פטור מן הסוכה? מה פתאום ההרגשה שלך, אי הנוחות שלך, ההיסטניסיות שלך? עד איכן הדברים מגיעים, הגמרא מספרת דבר מבהיל. הגמרא מספרת על אביי ורב יוסף, שישבו יחד לאכול בסוכה, והתחיל הרוח, והשאירה את העלים מהסכך לתוך המרק של רב יוסף, לתוך האוכל של רב יוסף. קם רב יוסף עם הצלחת ועלה הביתה.
אמר לו אביי, עד כדי כך? אני חשבתי רק מי שתשרח המקפא, רק שיורדים גשמים כאלו, שכבר אי אפשר לאכול את המרק, זה כבר מים, זה כבר לא מרק. אומר לו רב יוסף, אני שונה כי אני איסטניס. אפילו עלים במרק מפריעים לי לאכול. והוא קם ועוזב את הסוכה. אז מה נשאר מהמצווה של הקדוש ברוך הוא? מה נשאר מלמען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי? בואו נחדד עד כמה זה פלא, עד כמה זה תמוע, כי לפום צערה אגרה, כי כגודל הצער, כך גודל השכר. במקומות אחרים, בתריה במצוות אחרות, ב-612 מצוות אחרות, לא רק שהצער לא פותר אותנו, אלא להפך הצער מזכה אותנו. הצער הוא זה שמעודד אותנו לקיים את המצווה, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משלם על מאמץ, ולא רק על תוצאות. הקדוש ברוך הוא בוחן, מניח על המשקל, גם את האנרגיות, גם את הוויתור, גם את ההקרבה, ולא רק את התוצאה הסופית. אספר סיפור אחד שראיתי לא מזמן, כל אחד יכול למצוא אותו בעצמו ולראות אותו. הסיפור הזה כל כך מיוחד, כי בעלי המעשה מספרים אותו בעצמם. לא איזשהו פלא שאנחנו רגיעים לספר על סר מונטיפיורי, או על, אני יודע, מוסר נפש אחר. סיפור שהראה בימינו לפני שנה או שנתיים או חמש. בניו יורק יש שני אחים מהקהילה הסורית, החלבית בניו יורק, הקהילה העשירה בניו יורק. יש שם שני אחים בשם אייזיק ואלברט פרחי. יצחק ואלברט פרחי. הם סוחרים בזהב, יש להם חנות זהב ויהלומים, בברוקלין כמדומני. וברוך השם, מתפרנסים יפה. הם לא רק אחים ולא רק שותפים, אלא גם חברים בלב הנפש. שתי המשפחות חיות יחד כמו משפחה אחת גדולה. אחדות אמיתית לא רק בסוכת שלום, אלא כל השנה כולה. ליל שבת אחד, אייזיק מתארח אצל אלברט. שני האחים אוכלים יחד את סעודת השבת. כאמור, הם היו אחים כמו שותפים, כמו תאומים, כמו נפש אחת. אחד מהם מחזיק את גביע הקידוש, ומתחיל את הקידוש בקול גדול במנגינה יפה, ופתאום הטלפון מטלצל. הם מסתכלים אחד על השני, טלפון, מה עכשיו? אנחנו יהודים חרדים, שומרי מצוות. כל השותפים שלנו יודעים, כל הלקוחות יודעים, שבשבת אנחנו לא עובדים, לא מרימים את הטלפון. מי מטלצל עכשיו? אם בהתחלה הם חשבו להתעלם, הם כבר לא היו יכולים להתעלם. הטלפון צלצל, וצלצל, וצלצל, ולא הניח להם. וזה מוזר, בדרך כלל מישהו מתקשר פעמיים, שלוש, ארבע, מניח. אולי בן אדם לא בבית, עוזב אותו. הטלפון לא מפסיק לצלצל. ואז קרה דבר יותר גרוע. השיחה עברה למשיבון, למענה הקולי, מי שזוכר את הימים של המזכירה האלקטרונית, שהיה בבית מכשיר אלקטרוני עם קלטת, ואחרי שהיו כמה צלצולים והבן אדם לא היה עונה, אז המתקשר היה יכול להשאיר הודעה, וכל הבית שומע את ההודעה. והם שומעים צלצול היסטרי, צלצול חירום מהמוקד, מהאזעקה שמבטחת את העסק. והמוקד משמיע תקליט באנגלית. פריצה בגלי 3, פריצה במצלמה 3, תרוצו לעסק. הייתה להם בחנות בכספת סחורה במיליון דולר. סחורה במזומן ששווה מיליון דולר. הם יודעים שהפורץ ייכנס, ירוקן את הכספת, אין להם בשביל מה לחזור ביום שני, להתחיל שבוע חדש של עסק, אין להם בשביל מה לחזור. ואייזיק מסתכל על אלברט, ואלברט מסתכל על אייזיק, והטלפון לא מפסיק, וההודעות ההיסטריות מהמשיבון לא נותנות להם להמשיך את הקידוש, ולא נותנות להתרכז בסעודה. והם חושבים רגע על מה שקורה, על הפורצים, עם הכובעי גרב שרצים עכשיו מפינה לפינה בחנות, ומרוקנים את הסחורה. אבל אחרי רגע אלברט התעורר, והוא אומר לאחיו די, שבת היא שבת, ככה במבטא סורי, אנגלית במבטא סורי, שבת היא שבת, לא קיים היום העסק. היום אנחנו עם הקדוש ברוך הוא ביחד, מאין עולם הבא. בעולם הבא יש עסקים, בעולם הבא אין עסקים. בעולם הבא אתה לבד עם הקדוש ברוך הוא, הנשמה נהנית מזיו השכינה. אנחנו עם לבד עם הקדוש ברוך הוא, העסק עליו. והם החליטו להתעלם, וזה היה מאוד קשה, כי הצלצול לא הפסיק. והוא לא רק לא הפסיק בסעודה, הוא לא הפסיק כל הלילה. וזה היה מוזר ביותר, כי בדרך כלל במוקד, בפקח, משתיק את האזעקה. בודק מה קורה ומשתיק, אבל פה הצלצול לא הפסיק, כל הלילה. הם לא יכולים לישון, הם לא יכולים להתרכז, רק ממחשבות, מחרדות, מה הולך להם בחנות, מה עושים להם שם. בבוקר הצלצול נרגע, והם הולכים לבית הכנסת וחוזרים, ומנסים להיחז בשמחת השבת, בעונג השבת, לא לחשוב על שום דבר, חוץ מקדושת היום. הסתיים היום, יצא השבת, יצאו שלושה כוכבים, הם עשו, התפללו מהר, עשו הבדלה, ואז אין להם ברירה. אלא לראות את הנזק בעיניים, לפגוש בעיניים את האסון שקרה להם. הם נכנסים לאוטו, בדממה הם נוהגים לחנות, מפחדים לחשוב מה קורה שם. הם חונים על יד החנות, הם מנסים להיכנס, להסתכל מימינה, משמאלה, ככה, לרחרח מרחוק, מאיפה הם נכנסו הפורצים האלה.
וכבר מרחוק הם ראו דבר מאוד מוזר. עובדה שהם לא יכולים להסביר אותה. המקום סגור. החלונות שלמים. הדלת הראשית שלמה. הדלתות הצדדיות, הדלתות חירום סגורות. הם לא נכנסו מפה הגנבים. אז מאיפה הם כן נכנסו? הם מתקרבים פנימה לחלונות, לזכוכיות, זאת חנות תכשיטים, כולה עם זכוכיות, שאפשר לראות מבחוץ מה קורה בפנים. הם רואים שהחנות הפוכה, סדום ואמורה בפנים. מישהו השתולל והפך את, הפך את הסטנדים, הפך את העמדות, הפך את השולחנות, את כל התצוגות הוא הפך. אבל מאיפה הוא נכנס? הם פותחים את הדלת, הם נכנסים פנימה. ואז זה הופך להיות עוד יותר מוזר. הם כמובן ניגשים לכספת, לראות מה קורה בפנים, כי בעמדות, בתצוגות, לא הייתה כמעט סחורה. כשסוחרי תכשיטים עוזבים את החנות, הם מרוקנים את העמדות, ומכניסים הכל לכספת, או לוקחים במגירות הביתה. הם פותחים את הכספת. הוא אומר, אלברט או אייזיק, אחד מהם מספר, מה שלוקח בדרך כלל דקה, להם לקח 10 דקות. ביד רועדת הוא פותח את הכספת, והוא מתבלבל בקוד, והוא עוד פעם מנסה, ועוד פעם מנסה. ויש את המנעול המרכזי, ויש את המנעולים מהצד. אחרי 10 דקות הם פותחים את הכספת. וזה הופך להיות עוד יותר מוזר. הכל בפנים. כל הסחורה שם. אז מה הולך פה? מאיפה הם נכנסו? בשביל מה הם באו? למה הזקה פעלה כל הלילה? הם יוצאים החוצה, הם מזמינים משטרה. מגיע ניידת זיהוי פלילי, מגיע אדם שמומחה לעניינים האלו, הוא לובש את הכפפות, מבקש מהם לצאת החוצה. עושה סיבוב בחנות, אחרי רגע הוא קורא להם. הוא שואל אותם, תגידו לי, ההזקה לא צפצפה אתמול? בוודאי צפצפה כל הלילה. אז למה לא באתם? כי אתמול הייתה שבת. ובשבת העסק לא קיים. בשבת אנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא, כמו חתן וקלה. הוא אומר להם, תשמעו, השבת שלכם הצילה לכם את החיים. אם לא השבת, עכשיו היו הלוויות שלכם, חס ושלום. הוא מרים את היד והוא מראה להם למעלה. הוא אומר, תראו, הייתה שם את התעלה של המזגן. התעלה הזאת הייתה פרוצה. הגג שהיה שם, הגבס או משהו אחר, התקרה שהייתה שם פרוצה, פתוחה. והוא אומר, תראו, השיטה של הגנבים האלה, של השודדים האלה, הם נכנסים מתוך התעלה של המזגן, ורק מכניסים את הראש פנימה. הם מכניסים את הראש פנימה, הזקה מתחילה לפעול. כשהזקה מתחילה לפעול, מה עושה? הבן אדם מגיע במהירות בריצה, להשתיק את ההזקה, לראות מה קורה, להבריח את הפורצים. ואז כולם עושים את אותו הדבר. רצים באופן אינסטינקטיבי לכספת, לראות מה הם הספיקו לקחת. ולרגע הזה הם הגנבים האלה מחכים מלמעלה. הם השם רחם יורים. בראש של האדם אחרי שהוא פתח את הכספת, הוא נופל על הרצפה, ואז הם יורדים פנימה, לוקחים את כל הציוד ובורחים. כל הלילה הם הכניסו את הראש עוד פעם ועוד פעם, חיכו שכבר תבואו, ואתם לא באתם. וככה ניצלו החיים שלכם. לפום צערה אגרה, כך יהודי רגיל לחשוב. הצער הוא לא רק סיבה לא לקיים, אלא להפך, הצער הוא זכות. הוא הזמנה מהקדוש ברוך הוא לעשות יותר ולקבל יותר. אז מאיפה נולדה ההלכה הזאת, המצטער פטור מן הסוכה? אני רק אסיים את השאלה בחידוד נפלא שראיתי, נדמה לי שראיתי את זה בהליכות שלמה אצל רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא כותב, הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, הפוסק הדור, הוא כותב דבר כל כך יפה, שמחדד כל כך את השאלה, את החילוק, את ההבדל בין מצוות הסוכה לכל המצוות שבתורה. לפני המלחמה, התארח הגאון רב יחיאל יעקב ויינברג, שהיה ראש הרבנים בברלין, לפני המלחמה, התארח אצל רב חיים מויזר גוז'ינסקי, הרב של וילנה. הגאון העצום, הרב של וילנה, ראש בית הדין של וילנה. ורב חיים מויזר כבר היה יהודי מבוגר, והוא לא יכול לרדת לסוכה. והיה פולין, ימים קרים מאוד, כבר כנראה היה התחיל החורף, והוא לא יכול לרדת לסוכה. המצטער פטור מן הסוכה, אז הוא נשאר בבית. ואילו הרב ויינברג, שהיה אדם יותר צעיר, ירד למטה לבדו לסוכה לאכול. הוא עושה את הקידוש, ואחרי רגע הוא רואה שהמערך הישיש והקשיש, רב חיים מויזר, הרב הגדול של וילנה, מחבר שוט אחי עזר, יורד את כל המדרגות עד למטה, ומתיישב איתו בסוכה. הוא אומר, רבי, הרי אמרתם שאתם מצטער, שאתם לא יכולים לרדת לסוכה, למה ירדתם? אומר הרב גרוג'ינסקי, המצטער פטור מן הסוכה, אבל לא פטור מהכנסת אורחים. אני פטור מן הסוכה, אבל אני חייב להרח אותך, כמו כל המצוות. וזה חל גם במצטער, כמו כל תרייג המצוות, כמו כל תרייג במצוות. זאת אומרת, סוכה היא באמת יחידה במינה שקדוש ברוך הוא פתאום אמר, הנוחות שלכם חשובה, ההרגשה שלכם חשובה. למה? יש משפט אחד מיוחד במינו, שהוא מהות החג הזה. 5 מילים שרוב הדרושים של רבינו הזקן בליקוטי תורה ואחריו, רבותינו נשיאי חב"ד, ובכלל מאורי החסידות כולם, שרי כולם הלכו באותו הדרך, כולם ינקו, מאותו צינור, מאותו לב, מאותו ראש של הבעל שם טוב המגיד ממזריץ'. 5 מילים שהם הפנס, הם הפרוז'קטור של החג הזה.
הם מה שהופכים את החג הזה לחג שאיפה שאתה רואה יהודים, אתה רואה עיניים נוצצות. אתה לא רואה את זה בחגים אחרים. השמחה של סוכות, באתי לפה לאולפן להקליט את השידור, אז לקחתי את הבן שלי. בין הזמנים, הילדים הולכים עם אבא לכל מקום. אז הבן שלי אומר לי, אבא, אתה יודע מה אני הכי שונא בתשרי? שמפרקים את הסוכה. את היום הזה שנגמר החג, זה אני הכי שונא בתשרי. סוכות זה חג שיהודי הולך עם עיניים נוצצות, למה? 5 מילים בשיר השירים. שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. אומר בעל התניא, חודש תשרי, החודש הנפלא הזה, מתחלק, נחלק לשני חלקים. שמאלו תחת לראשי. בחלק הראשון, בראש השנה ויום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, עם בחינת השמאל שלו. ואחר כך מגיע השלב השני, וימינו תחבקני. בחצי השני של חודש תשרי, הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. אבינו מלכנו. בחצי הראשון הוא מתגלה כמלך. הוא יושב על כיסא דין, הוא יושב על כיסא משפט, הוא פותח ספרים, הוא קובע את הגורל של כל אחד מאיתנו. אנחנו ממליכים אותו למלך על העולם כולו, מלוך על העולם כולו בכבודיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. כל אחד מאיתנו הוא כל כך ננס, הוא כל כך גמד, לעומת העולם הגדול של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כמעט לא קיימים, כמו איזשהו פיקסל קטן בתוך תמונה של מיליארדי פיקסלים. מי רואה אותנו בכלל? וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אנחנו כל כך בטלים ביחס לרוממות של המלך, ביחס לגדלות של המלך. ואז מגיע חצי השני. אבינו מלכנו. הקדוש ברוך הוא פושט את גלימת הדין, ולובש את בגד האבא, לובש את החליפה של אבא, ומחבק כל אחד מאיתנו כמו שאבא מחבק את הילדים. בחצי השני של החודש הקדוש ברוך הוא מגלה את הפנים האחרות שלו, את הפנים של האהבה, לא את הפנים של העירה, אלא את הפנים של אבינו מלכנו, מלך חנון ורחום, שברא כל אחד מאיתנו, ונתן לכל אחד ואחת מאיתנו את הפנים הייחודיות שלו, ואת השליחות הייחודית שלו, ואת הייעוד היחיד שלו, ומשגיח באופן פרטי על כל אחד מאיתנו. בחצי השני של החודש הוא מזמין אותנו אלינו, מזמין אותנו אבא שמזמין אותנו אליו הביתה, לסוכה שלו, הוא בא לסוכה שלנו, ואם היא לא תחבקני. זה סוג של גילוי אחר, סוג של אהבה אחרת, סוג של אמת אחרת, קרבה עמוקה בין יהודי לקדוש ברוך הוא. השיא של הקרבה הזו הגיע בענני הכבוד. כי למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. צריכים לכוון, מובא בשולחן ערוך, מובא בבח, שבסוכה צריכים לכוון למען ידעו. זאת אחת משלוש מצוות שנאמר למען ידעו, צריכים לכוון. כשיושבים בסוכה צריכים לחשוב על ענני הכבוד. מה היה בענני הכבוד? לא הייתה עוד אהבה כענני הכבוד. כי ענני הכבוד לא נתנו לנו חיים. ענני הכבוד נתנו לנו איכות חיים. בכל החגים האחרים הקדוש ברוך הוא בא והציל אותנו ממוות לחיים. בפסח הוא הוציא אותנו מאפילה לאור גדול, מגלות לגאולה. בפורים הוא הוציא אותנו ממוות לחיים. בחנוכה הוא הוציא אותנו מגלות לגאולה. בסוכות מה הוא עשה? היינו במדבר. היה כבר לחם מהשמיים. היה כבר מים מהבאר, והוא בא והקיף אותנו בענני כבוד. אם לא היו ענני כבוד, אז מה היה קורה? היה חם. לא, אז מה אם היה חם? אי אפשר לחיות בחום? הבדואים לא חיים אלפי שנים בסיני עד היום הזה? עם הפינוק של העולם ועם כל הקדמה של העולם, הם עוד חיים בכל מיני חושות, בכל מיני אוהלים, הם נודדים במדבר. הם חיים ככה, הם לא מתים מזה, חיים. בא הקודש ברוך הוא והתקין לנו מזגן. מזגן, את זה מתקין רק אבא. רק מי שרוצה שיהיה לך טוב. כשאדם מזכיר דירה לאדם זר, הוא לא מתקין מזגן. יבואו הסוחרים, יתחילו להתווכח, ייקחו אותו לדין תורה, אם הוא צריך להתקין את המזגן, אם הם צריכים להתקין את המזגן, בסוף יעשו פשרה. אבל כשאבא קונה דירה לבן, או נותן לבן דירה אצלו ביחידה דיור, הוא בעצמו, לפני שהחתן והכלה נכנסים, מגיעים מהחתונה, הוא כבר מתקין שם מזגן. הרעיון של סוכות, זה לא חג של הצלה ממוות לחיים. זה חג שקדוש ברוך הוא התקין לנו מזגן. הוא בא ואמר, עשיתי יותר ממה שאני חייב. כי אני רוצה שיהיה לכם נוח. כי אנחנו קשורים. כי השמחה שלכם היא השמחה שלי. כי אנחנו לא זרים. אומר לנו רבינו הזקן, ואומרים את זה עוד לפני כן, מאורי החסידות, ולפני כן כבר אמר את זה הפרי עץ חיים. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, אומר הפרי עץ חיים, סוכה על פי ההלכה. כמה היא? שתי דפנות וטפח. למה? שואלים המפרשים לדורותיהם, מפרשי רש"י ואחרים. הרי ענני הכבוד היו שבעה ענני כבוד. הרי היינו מוקפים מכל הכיוונים, מארבעה כיוונים, מעלה ולמטה. ועוד ענן אחד מקדימה. היינו מוקפים מכל הכיוונים. אז למה סוכה כשרה בשתי דפנות וטפח? היינו צריכים לעשות גם בסוכה שבע דפנות.
אומר, עוד מעט נגיד עוד איזשהו רעיון על פי ניגלה מאוד מיוחד, אבל הפרי עץ חיים אומר דבר מיוחד במינו. וימינו תחבקני, כי הסוכה נועדה להזכיר את החיבוק של הקדוש ברוך הוא, את העטיפה של הקרבה, את העטיפה של האהבה, ואיך מחבקים? חיבוק מורכב משתי טפחים ומשהו, יש את היד שמחבקת, היא מורכבת מהחלק העליון, מהפרק העליון, אחר כך מהפרק השני, שני הפרקים האלו הם ארוכים, ואחר כך יש את כף היד, את הטפח, שתי טפנות וטפח, יש לנו שתי קטעים ארוכים, ואחר כך הטפח, כך גם הסוכה, השתי דפנות וטפח מסמלות את החיבוק, את החיבוק של הקדוש ברוך הוא, את האהבה של הקדוש ברוך הוא. כל מהותו של החג הזה היא ההבנה שאנחנו לא רק עבדים, אנחנו בנים. כל אחד מאיתנו, כמו שנסביר בשבועות הבאים בתניה, נגיע כבר סוף סוף לפרק ב' לעיקר התניה. ונפש השינית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. כל אחד מאיתנו נברא בצלמו של הקדוש ברוך הוא. לכל אחד מאיתנו נתן הקדוש ברוך הוא נשמה ייחודית, תפקיד בתוך המערג הגדול של עם ישראל. את זה הוא מזכיר בחצי השני של תשרי. עם החיבוק, עם האהבה, ועם מילות החבקני, אני לא רק מלך, אני גם אבא, ואתם לא רק עבדים, אתם גם בנים. יש בינינו קרבה מיוחדת, יש בינינו חיבור עמוק. אם ככה אפשר להבין היטב למה המצטער פטור מן הסוכה, מובן לגמרי. כי כל הסוכה נועדה לחבק. מה שייך להצטער בחיבוק? הסוכה הזאת לא נועדה לצוות, לא נועדה להורות, לא נועדה ליצור ביטול וליצור כפיפות. הסוכה הזאת נועדה כדי שיהודי ירגיש בבית, ירגיש בחיקו של הקדוש ברוך הוא, עטוף בתוך ידו של הקדוש ברוך הוא כביכול. וימיני טיפחה ארץ, בתוך ידו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם הסוכה גורמת לך צער, אז אל תצטער. המצווה הזאת נועדה להזכיר לך כמה אנחנו קרובים. אבל אם היא גורמת לך צער, אל תצטער, לא זאת המטרה. כעת נוכל להבין עוד נקודות נפלאות שקשורות בניגלה, קשורות בחלק ההלכה של חג הסוכות. אמרנו א', שהסוכה קשרה בשתי דפנות וטפח. וזה פלא גדול. על פי ניגל, על פי הלכה, על פי פשט, זה פלא גדול. הרי הסוכה נועדה כדעת רבי אליעזר להזכיר את ענני הכבוד. אם היא נועדה להזכיר את ענני הכבוד, אז אמרנו, היו שבעה עננים. אז גם הסוכה הייתה צריכה להיות שבע דפנות. שאלה אחת, שאלה שנייה, שאלה שהיא חשובה מאוד, מהשאלות הכי מרכזיות בענייני הסוכות. הבח כבר מקשה את זה שם, בהערות שלו על הטור, בהלכות סוכה. ושאלה מאוד חשובה שהמפרשים ירבו לדבר בה. מה פתאום קובעים בכלל נס, קובעים בכלל חג שבעה ימים לזכר ענני הכבוד? הרי ענני הכבוד לא היו הנס הכי חשוב במדבר. במדבר היו שלושה ניסים. מן מהשמיים, מים מהבאר וענני כבוד. הנס הכי פחות חשוב היה ענני כבוד. הניסים החשובים היו מים והיו לחם ומים. בלעדי המן, בלעדי המים מהבאר, הם לא יכולים לחיות יום אחד. אנחנו רואים שכשנגמר המן, כשלא היה לחם בהתחלה הם צעקו. כשמרים נפטרה ולא היה מים, הם צעקו. כשהסתלקו ענני הכבוד אצל אהרון, הם לא צעקו. לא היו תלונות, למה? אם בלי לחם ומים אפשר, אי אפשר לחיות. בלי ענני כבוד אפשר לחיות. שואל הבח את השאלה העצומה, איך זה שקבעה תורה חג שבעה ימים לזכר ענני הכבוד, ולא קבעה חג יום אחד לזכר הניסים של הלחם והמים, של המן והמים, ניסים שהם פי כמה יותר חשובים? והרבי אמר פעם, הרבי מלובביץ', בשיחה ארוכה מאוד על העניין הזה, יביא את העניין שדיברנו עליו. העניין שהסוכה נועדה לצל, הסוכה נועדה ליצור מזגן, לעודד את הקרבה. ולפי זה הוא תראה את שתי השאלות ששאלנו. א', למה קבעו חג רק לזכר ענני הכבוד ולא לזכר הלחם והמים? כי זה כל העניין של חג הסוכות. שהקדוש ברוך הוא נותן איכות חיים ולא רק חיים. סוכות לא נועד להזכיר שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו ממוות לחיים. בשביל זה יש את פסח, בשביל זה יש את חנוכה, יש את פורים, לא צריכים עוד חג. סוכות בא לרומם את היהודי למקום אחר לגמרי. תבין, אתה קשור עם הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש אהבה? בואו נגיד את הנקודה העיקרית שבשבילה אני רוצה להוביל את כל העניין הזה. וככה זה נהיה מארג אחד עם ספר התניה. מהי אהבה? סיים יהודי את ראש השנה ואת יום כיפור. אולי יש יהודים נעלים שבאמת הם מרוממים ונעלים, אבל יש גם יהודים אחרים שמרגישים רחוקים. להפך, הם עשו חשבון בראש השנה ויום כיפור. הגיעו למסקנה שהשנה הקודמת הייתה לא כמו שצריך. מרגישים קטנים מול הקדוש ברוך הוא. מרגישים אפילו לא שייכים, הם לא מתרגשים מכל הדיבורים הגדולים. הם שומעים את הדרשות הגדולות, על האורות המקיפים בסוכה, ועל המחתרת המלך בראש השנה, ועל עיצומו של יום ביום הכיפורים. וזה לא מדבר אליהם. אין להם נפש כל כך זכה וכל כך עדינה, ולא מדבר אליהם כל הדבר הזה, והם מרגישים זרים ורחוקים בתוך כל ההתרגשות הגדולה של החג. והנשמה צועקת, מאיפה מתרגשים, מאיפה מוצאים כוח, מאיפה מוצאים חיבור?
המסר של סוכות הוא שריבונו של עולם אוהב אותך. ואוהב פירושו שאנחנו דבר אחד ממש. את מה אוהבים? את מי אוהבים? אני אוהב את מה שמחבר אותי לשני. אם אני איש של שכל, אני אוהב אדם אחר שיש לו שכל. אם אני אוהב את מהותו של האדם העומד מולי, את התכונות שלו. אבא אוהב בן כי הוא רואה בבן את עצמו. כל עוד היינו בראש השנה ויום הכיפורים ופחדנו מהקדוש ברוך הוא, פחד לא יוצר קשר. אבל אהבה אומרת שיש בינינו איזה דמיון. אהבה אומרת שיש בינינו איזשהו חיבור. אם הוא אוהב אותנו בחג הסוכות, אם הוא נתן לנו חג שכל כולו חיבוק, כל כולו עטיפה, כל כולו קרבה, זה אומר שיש בינינו קשר עמוק בינינו לבינו. לא משנה איך אנחנו נראים, לא משנה איך אנחנו מרגישים, זה לא יעזור שום דבר. בצלם אלוקים ברא את האדם. ולא סתם בצלם אלוקים, בצלם נאמר אפילו על גוי. ישראל הם עוד מדרגה יותר גבוהה בדברי רבי עקיבא. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. יש בנו נפש אלוקית. יש בנו חיבור עמוק, הקדוש ברוך הוא ויפח בפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נתן חיבור אישי, אם הוא אוהב אותנו. זה אומר שאנחנו דבר אחד איתו ממש. שיהודי לא יכול ולא לא רוצה ולא יכול להתנתק מהקדוש ברוך הוא. חג הסוכות נותן את המתנה הזאת. את מה שראש השנה ויום כיפור לא נתן. את ההרגשה המרוממת. אפשר לרקוד. אפשר לקום מעל הרצפה. כי לא יעזור שום דבר. אנחנו שלו, והוא שלנו. ואנחנו יושבים איתו בסוכה, חבוקים כדבר אחד ממש. אנחנו נעלים, ואנחנו קדושים, ואנחנו תאורים, ואנחנו נמצאים איתו בסוכה כדבר אחד ממש. אז אמרנו, לפי זה הרבי מתרץ, א', למה קבעו חג רק לזכר ענני הכבוד, ולא לזכר המים המים והמן? כי בשביל המים והמן לא צריך חג. שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי חיים, זה מובן, כבר ראינו את זה בחגים האחרים. אבל שהוא נותן ליהודי איכות חיים. למה? כי יהודי הוא בן ולא רק עבד, זה החידוש של חג הסוכות. ולפי זה גם מובן, למה מספיקים שתי דפנות וטפח? והרי ענני הכבוד, כמו שאמרנו, היו שבעה עננים. כי עיקר הסוכה נועדה להזכיר את הצל. זה שהיו שבעה עננים, זה בשביל הרבה מטרות אחרות. זה נגד החיצים, נגד החיצים של האויבים, וליישר את הדרכים וכו' וכו'. אבל הסוכה נועדה להזכיר פרט אחד בתוך ענני הכבוד. את העננים שנועדו לצל, שיהיה לנו נעים, לתת לנו מזגן. וזה נעשה בעיקר על ידי שתי דפנות וטפח. מספיקים שלוש דפנות כדי לייצר צל, כמו בסוכות שלנו. לא צריכים שבע דפנות בשביל לייצר צל. זה נועד בשביל מטרות אחרות שלא קשורות למצוות הסוכה. מה שנוגע בעיקר למצוות הסוכה, שהיא תהיה עשויה לצל, למה למען ידעו דורותיכם? כי התקנתי לכם מזגן בהליכתכם במדבר. כי כל אחד מכם חשוב לי כמו בן. כי הקשר בינינו, כמו שאמרנו, אדם אוהב את מה? אדם אוהב את האדם, את החיבור שיש לו לאדם האוהב מולו, את הקשר לאדם העומד מולו. אז בא החג הזה ואומר לנו, לפי התפיסה החסידית, אתה לא רק עבד, אתה לא רק נתין שעומד לדין ומשפט בראש השנה ויום כיפור, זה בוודאי נכון. אתה גם בן. אתה גם ציור של בצלם אלוקים ברא את האדם, של חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, ולא משנה באיזה רמה רוחנית אתה נמצא. אתה כן מתרגש, אתה לא מתרגש, תדע לך שבעצם מהותך אתה בן. ויש במשפחה כל מיני בנים. יש בנים שקל להם הקשר להורים, יש בנים שצריכים לעבוד על המידות שלהם כדי להיות קשורים להורים, אבל איך שלא יהיה, הם חלק בלתי נפרד מהמשפחה. למה יישא מה זה אומר? עד כאן דיברנו מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אבל איך אנחנו מחזירים לו? כתוב, האדמור הזקן חוזר על זה שוב ושוב ושוב, החג שמסיים את הסוכות, שמיני עצרת, ביום שמיני עצרת החג הזה. מה זה שמיני עצרת? למה נועד החג הזה? אנחנו מסתכלים בתורה, פתאום עוד חג. היה כבר ביום הראשון, והיה כבר בעשור לחודש, והיה כבר ב-15 לחודש, ועכשיו פתאום, ביום השמיני, עצרת חג. בשביל מה עוד חג? ואל תגידו לי, הקפות ושמחת תורה, כי זה עניינים מאוחרים מדברי המקובלים. זה בתורה לא מוזכר שום דבר על הנושא של סיום התורה. ולא ניכנס לזה שהיו שתי דרכים איך לסיים את התורה, בכלל היו מסיימים פעם ב3.5 שנים, לא ניכנס לכל העניין. על כל פנים, שמיני עצרת הוא חג שלעצמו הרבה עוד לפני ההקפות ושמחת תורה. אז למה נועד החג הזה? אומר אדמור הזקן, שמיני עצרת כדי לעצור. עצרת פירושו יום שבו עוצרים. עד עכשיו קיבלנו הכל מלמעלה. ועכשיו ביום השמיני אנחנו עוצרים וקולטים באופן פנימי את כל מה שקיבלנו. עוצרים כדי לקלוט, כדי להפנים את כל האור שקיבלנו מלמעלה. איך קולטים? עם שמחה. הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו אהבה, משפיע עלינו חיבוק. אבל אם אנחנו נשאר עם שתי רגליים על הקרקע, זה לא יקלט בנו. זה לא יאיר אותנו כל השנה. יש רק דרך אחת לקלוט ולהפנים את החיבוק הגדול של סוכות. להרים את הרגליים מעל הרצפה. 7 ימים,
וביתר שאת, בשמיני עצרת ושמחת תורה, פשוט להרים את הרגליים מעל הרצפה ולרקוד ולרקוד, וכל אנרגיה שאפשר, אדמו"רי חב"ד אמרו ב-48 שעות של שמחת תורה, הם דיברו על החג מחוץ לארץ, שהוא יומיים, רגע אחד לא לעמוד על המקום. לרקוד ולרקוד מהיום ועד הלילה, כשיהודי רוקד, עם כל ריקוד, עם כל שמחה, עם כל חיבוק, עם כל נשיקה לספר תורה, הוא מפנים עוד יותר את ההגשה. אני בן. אני לא רק נתין, אני לא רק עבד, אני לא רק פיקסל בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא. יש חיבור בינינו. הוא אוהב אותי. זאת אומרת שהוא מוצא בי משהו. אני, עם הראש שלי ועם הלב שלי, ואיך כתוב בספרים, בספרי אדמו"רי פולין, שאת הסוכות בונים גם כן מהפסולת שכתוב, מהפסולת של הגורן והיקב. למה? לומר לך שהקדוש ברוך הוא מחבק את כולם, גם את הפסולת. חס ושלום, כל יהודי שלא ירגיש פסולת, שידע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מרגיש בו משהו, מרגיש חיבור אליו, מרגיש קשר אליו. והדרך להפנים ולקלוט את זה, זה להניח את המחשבה הצידה, את כל הספקות הצידה, ואת כל התהיות הצידה, ולקחת את הילדים ולרקוד איתם בסוכה, ולקחת את השכנים ולרקוד איתם בחצר, ולקחת את המתפללים בבית הכנסת ולצאת ביחד בריקוד גדול, ולהיות בטוחים שאנחנו לוקחים מחודש תשרי את ההבנה הזאת, את ההרגשה הזאת, שאנחנו קרובים, והקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ושום דבר לא יכול להפסיק את הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. בצלם אלוקים ברא את האדם, אנחנו מרוממים בעצם מהותנו. אני רק אסיים באנקדוטה אחת מיוחדת במינה. כמה יהודי יכול לפעול עם השמחה, בלי שהוא ידע, הוא כן במצב רוח, הוא לא במצב רוח. כמה יהודי יכול לפעול עם השמחה הזו של סוכות, עם השמחה של שמחת תורה. לפני קרוב ל-60 שנה, 59 שנים, היה אסון גדול בקראונייטס, בברוקלין, בשכונה של הרבי. אישה צעירה נפטרה, אישה בשם גברת גרנסבורג, נפטרה. והשאירה אלמן עם 5 ילדים כמדומני. אחרי מחלה קשה, זה היה שבר ששבר את כל השכונה. כולם ליוו אותם בהתחלה, ואחרי זה התמוטטו איתם ביחד בפטירה שלה. נפטרה סמוך מאוד לסוכות. כל השבוע, אבא היה עם הילדים, עם היתומים הצעירים, המום כולו. מגיע שמחת תורה, והילדים מתחילים לדבר בינם לבין עצמם, מה אבא יעשה בשמחת תורה? כי לאבא היה מנהג ללכת לשמח יהודים בבתי כנסת. בשמחת תורה, הרבי מאוד מאוד עודד שלצאת מהקהילות, לצאת מכל אחד מהגורן והיקב שלו, ולצאת לבתי הכנסת מסביב, ובורו פארק, ווילימסבורג, וכל השכונות החרדיות, בפלטבוש, ולשמח יהודים בשמחת תורה, שהשמחה תגיע לכל לב, לכל אדם. והם מדברים הילדים, מה אבא יעשה? האם הוא ילך גם השנה או לא? בערב השני, בליל החג השני, לקראת מוצאי שמיני עצרת, לקראת הכניסה של שמחת תורה, אבא מבקש מהסבתא שתלביש את הילדים כמו שאימא אהבה. כולם עם בגדים תואמים מלמעלה עד למטה, והולכים לפלטבוש. שעה וחצי הלכו לבית הכנסת הקבוע שלהם. כל הדרך אבא כפוף, שבור. ואז הם מתקרבים לבית הכנסת, רואים מרחוק את האנשים, אנשים שכל שנה רגילים לראות אותו, את רבי הירשל גנצבורג, כמו הקרן האור, המגדלור שמרימה את כל בית הכנסת. ואיך שהוא נכנס לבית הכנסת, נשמה חדשה התעברה בו. הוא השיל מעליו את הקליפות של העצב, את הקליפות של הצער, והתחיל לרקוד, ולקח את הילדים על הכתפיים, ולקח את הילדים המקומיים, והרים את היהודים המבוגרים, וכל בית הכנסת היה על הרגליים. אחר כך כשהם חזרו ל-770, הוא היה האדם שמתחיל את הניגונים בבית המדרש של הרבי בהתוועדות, בין השיחות, הרבי היה מדבר שעות על גבי שעות, אבל בין השיחות הוא היה מתחיל את הניגונים. והוא התעקש לעמוד על משמרתו. והרבי סיים את אחת השיחות, והוא התחיל ניגון ביידיש, ניגון ברוסית, סליחה, מילים מאוד מאוד קשות, שיהודים שרו בשנים הקשות ההם, גם אם יטביעו אותנו במים לא נטבע, וגם באש לא נשרף. והתחיל לשיר את זה ברוסית, ופתאום הרבי קם. ופשוט זרק את הכיסא אחורה, והתחיל לעודד את השירה. המבינים אמרו ש-40 שנה רבי לא עודד את השירה כך. פשוט הוציא אותו, את היהודי הזה, מהמקום שבו הוא נמצא. חלפו 20 שנה, סליחה. יש את המשרדים של צבאות השם, זה תנועת הנוער של חב"ד. יושב שם פקיד, יושב שם טלפן, בערב שמחת תורה. הוא מרים את הטלפון על הקו, שהוא יהודי גביר מאוד עשיר. הוא שואל אותו, תגיד לי, איזה פעילות אתם עושים לילדים יהודים בשמחת תורה? הוא אומר, יש לנו איזושהי פעילות, לא משהו מיוחד. הוא אומר, תראה, אני רוצה שתעשו פעילות מיוחדת השנה לכל הילדים היהודים בעולם שקשורים איתכם. אינני יודע כמה עשרות או מאות אלפי יהודים. ואני אשלם הכל. בסדר, הוא אומר לו, זה סכום גדול, $1,000,000, $2,000,000. בסדר, הצ'ק בדרך, תתחילו לעבוד. הוא מאוד התפעל, הוא שואל את אותו יהודי, תגיד לי, אתה מעצמך מתקשר ליזום פעילות עם ילדים, מוכן לשים $1,000,000? מה העניין? אז אומר לו, תראה, לפני 20 שנה, הייתי ילד בבית כנסת בפלטבוש. פתאום נכנסה משפחה, ועשתה שמח, והרימה אותנו, ורקדה עם התורה. כשהם יצאו, אמרתי לאבא שלי, שבטח היהודי הזה הוא אדם מאוד עשיר, ממון כסף. אבא שאל למה? אמרתי, תראו כמה הוא שמח, הכל טוב לו. אז אבא אומר ליהודי הזה, לא עשיר, לא בגשמיות וגם לא ברוחניות. אשתו, השם רחם, הוא שחל את אשתו לפני כמה ימים, הילדים האלה יתומים. אז שאלתי, אבא, אז למה הוא שמח?
הוא אמר לי, כיהודי הזה הוא חסיד. וחסיד שמח בשמחת התורה. חסיד שמח שסיימנו ללמוד את התורה ומתחילים עוד פעם. והנפש שלו כמהה לדבוק בקדוש ברוך הוא דרך התורה. באותו רגע אומר אותו יהודי, ששמעתי את זה כילד, אמרתי לעצמי, אם יום אחד יהיה לי כסף, אני גם רוצה שילדים יהודים ישמחו בשמחת תורה. וברוך השם חלפו השנים, והקדוש ברוך הוא בירך אותי. ועכשיו יש לי את ההזדמנות לקיים את הנדר שלי, ולתת כסף כדי לגרום לילדים יהודים לשמוח בשמחת תורה. זאת השמחה. השמחה מרימה אותנו מעל המציאות ומזכירה לנו, עד כמה אנחנו מרוממים, עד כמה אנחנו קרובים, ועד כמה כל אחד ואחת בפני עצמו, הוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא. נמלא מזוודות, נמלא את האוצרות ונפרוק את השמחה הזו על כל השנה כולה, ובעזרת השם יהיה לנו את הכוחות לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, בלי שום הפרעות, בטוב הנראה והנגלה, כפשוטו ממש. חג שמח, גמר חתימה טובה וכל טוב.

אני רוצה לספר סיפור מיוחד במינו. גוי שבדיעבד הלך והפך מעשה אחרי שנים, מעשה נורא, מעשה מכוער, מעשה שמי יודע כמה נזק גרם, אבל היה לו את היכולת ואת הבגרות לתקן על זה אחרי שנים ולהפוך את זה בדיעבד לזכות. את הסיפור הזה שמעתי מבעל המעשה, כמה שהסיפור הזה הוא מופלא, שמעתי אותו באוזניים מבעל המעשה. הרב יעקב בידרמן הוא השליח של חב"ד בווינה, השליח של חב"ד באוסטריה. יהודי נכבד, יהודי אציל, יהודי שבא ממשפחה מיוחסת, משפחת בידרמן, משפחת אדמו"רי ללוב. התקרב להם, היה לו גם צד, יש לו גם צד חב"די במשפחה. והוא יצא בשליחותו של הרבי לאוסטריה המכובדת, לווינה. הוא הקים שם איזשהו גן, איזשהו תלמוד תורה קטן, והמוסד מאוד הצליח. וכולם התדבקו על הדלת, לשלוח את הילדים לחיידר שלו, לתלמוד תורה שלו. באים הורים, רוצים לשלוח ילדים לגנים, ילדים לבית הספר, לבנות, ואין לו מקום. העירייה לא מדי נחמדה, לא נתנה לו מקום. והוא מנסה לחשוב מה לעשות, אין מקום. באותה תקופה הגיע לווינה רון לאודר, רון לאודר הגדול, הגיע להיות שגריר ארצות הברית באוסטריה, והיה לו, יש להם את העסקים של האימא, כל החברה הגדולה הזו, ובידרמן יצר איתו קשר, וסיפר לו את הסיפור, יש פה ילדים יהודים שרוצים ללמוד, ואין לי מקום איפה לשכן אותם. לאודר אמר, תשמע, אתה תקים את הקמפוס הכי גדול בווינה, שיהיו בו ילדים יהודים מגן עד אוניברסיטה, בכל הגילאים. אני אשלם הכל. אנחנו, המשפחה, המשפחה העשירה, אנחנו נשלם הכל מהתחלה ועד הסוף. אבל יש לי תנאי אחד, שהקמפוס יעמוד במקום הכי מרכזי בווינה. אני רוצה שכל אדם שבא לבקר בעיר היפה והנפלאה הזאת, יראה את קמפוס לאודר לחינוך. שיראו שאחרי

0: שואה, היהודים חזרו עם כל העוצמה, חזרו בגדול. בידרמן מתחיל לחפש פה ושם, לא מוצא שום דבר. יחליט שלפחות כמו חסיד, הוא יתחיל מלמטה. מביא אדריכל, מביא את האדריכל הכי טוב באירופה, שיתחיל לתכנן משהו. במשך הזמן יהיו תוכניות, כלים יביאו אורות, זה גם יביא את המקום, יביא גם את המגרש. אותו אדריכל מגיע, מתחיל לעבוד, כותבים עליו בעיתונות, במוספי הנדלן, הגיע פה איזשהו אדריכל מכובד, הולך לבנות איזה מונומנט, איזה סמל במרכז וינה. אותו אדריכל מקבל טלפון עם מחלקת נכסים בעירייה. יש שם בן אדם, פקיד, אומר לו, תשמע, קראתי בעיתון שהתחלת לעבוד, אתה מחפש מקום בשביל הקהילה היהודית. יש מקום שיהיה טוב גם לך וגם לנו. הוא אומר לו, ליד ברובע 14 כמדומני, יש איזשהו פארק ענק, שהיה פארק של פרנץ יוזף, שפרנץ יוזף האגדי היה מטייל בו אחרי הצהריים. בקצה הפארק יש שטח שומם, באמצע העיר, שטח שומם. למה? זה היה שטח של הקהילה היהודית לפני המלחמה, היה שם מעון לילדים יהודים חולי שחפת, מעון בידוד לילדים יהודים חולי שחפת. הנאצים ימח שמם הגיעו, שרפו את המקום על יושביו. ומאז במקום הזה יש קפדה, אף אחד לא רוצה לגעת שם. העירייה לא נוגעת כי זה שייך לקהילה. הקהילה פוחדת לגעת בגלל האסון הנורא שהיה שם. וככה במרכז וינה, ליד הפארק הזה, יש מקום שומם, מקום מכוער שאף אחד לא מטפל בו. לכו תבנו. אדריכל התלהב, זה בדיוק המקום, לאודר ראה את זה, והעיניים נצצו. התחיל לעבוד, לכתוב תוכניות. ניגשים לראש העיר, הוא במקום אומר, בוודאי אני אתן לכם את השטח, זה טוב גם לי. ומתחילה מהומה, הירוקים, אנטישמים. היהודים יקבלו את המקום הזה במרכז וינה, יבואו אוטובוסים, ידריכו על הירוק הזה, ידריכו על הפרחים, ידריכו על הצמחים, יבואו ילדים, יבואו הורים, יבואו מכוניות. התחילו לרמוז כבר לאנטישמיות, בטח לאודר נתן כסף לראש העיר. ראש העיר ניבל, ניתק מכה, לא עונה טלפון. בידרמן חוזר חזרה לשבר שלו. יש מקום, יש כסף, יש הורים, ואי אפשר לעבוד, העיתונות לא נותנת. פתאום הוא נזכר שאת העיקר הוא שכח כחסיד, הוא לא כתב מכתב לרבי, זה היה איזה חצי שנה אחרי ההסתלקות של הרבי, שנה אחרי ההסתלקות של הרבי. הוא לא ישב לכתוב מכתב, לשלוח לאוהל של הרבי, לדווח על מה שקורה, לבקש ברכה. הוא כל כך נסחף בהצלחה שלו, בניסים האלה, ששכח לכתוב. עלה למשרד שלו, סגר את הדלת, ניתק את הטלפון, לבש את החליפה, חגר את האבנט, וישב וכתב מכתב, לשלוח לאוהל של הרבי, עם כל הסיפור, עם הקשיים שיש לו. אחרי כמה שבועות, הוא מקבל טלפון מאדם בשם זלמן משהו, אינני זוכר כרגע את שמו, הוא אמר את השם, הוא פעיל באיזשהו ארגון נגד אנטישמיות, ואומר לו, לרב בידרמן, אני רוצה לבוא אליך עם מישהו מאוד חשוב, מישהו שרוצה לפגוש אותך, תבוא. הוא נכנס, איך אני אגיד, עם נוני מוזס של אוסטריה, אדם בשם הנס דיכנט, הוא המול של העיתון הכי חשוב באוסטריה, כל בוקר קוראים אותו 5 מיליון איש, חצי מאזרחי אוסטריה קוראים אותו כל בוקר. בן אדם עם משפחה של מול, עם נכד כבר, שהסבא שלו ניהל את העיתון. הוא היום אדם בן 80 ומשהו. נכנס למשרד של בידרמן, מתיישב מולו, מתחיל לספר סיפור שנראה כמו אז היה. הוא אומר, אני כבר אדם מבוגר, אומר על עצמו, הוא כבר אדם מבוגר. הוא לא יחיה עוד הרבה זמן בעולם. אבל הוא לא רוצה לעזוב את העולם ככה, כי יש לו קטם מלפני 50 שנה. והקטם הזה לא מניח לו. עכשיו שהוא מזדקן והוא חושב על החיים שלו, הוא לא יכול להשתחרר מהקטם הזה. הוא מבקש מהרב בידרמן תיקון. הוא אומר, הגיעו הנאצים, היה פה האנשלוס. אני הייתי צעיר, אבא ניהל את העיתון, והצטרפנו לחגיגה. לשקרים, לרמייה, לסיפורי האנטישמיות שלא היו ולא נבראו. העללנו עלילות, המצאנו המצאות, וככה הסתנו את כל המדינה נגד היהודים, ואז הגיעו הפרעות וליל הבדולח וכל הצרות האחרות. אני לא יכול ללכת מהעולם. אני לא יכול ללכת לעולם לחשוב שבגללי שחטו תינוקות, בגללי בזזו חנויות. אני רוצה לתקן את העניין הזה, את העוול, את השקרים שאני פרסמתי. רב בידרמן היה בהלם, הוא אף פעם, הוא לא פגע, הוא לא כומר בתו ידועים, הוא אף פעם לא פגע סיפור כזה. הוא אומר לו, תשמע, ככה בשליפה. מה זה בדיוק הימים פה של האינטיפאדה, שנת 95, אוטובוסים התפוצצו. הוא אומר, אתם לא בודקים, אתם ישר כותבים נגד ישראל, אתם אף פעם לא שלחתם עיתונאי אמיתי לבדוק מי הקורבן ומי השם. תתחילו לבדוק מה קורה שם. הוא אמר, בסדר. שבוע, שבועיים הוא שיפר קצת את הגישה, אבל אחרי כמה שבועות הוא נפגש שוב עם בידרמן ואומר, לא, זה לא זה. אני מרגיש משהו חסר לי, זה לא זה. ואז פתאום נתפס לבידרמן הראש, והוא אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא מגלגל לי כדור, ואני עודף אותו. הוא מספר לו אותו הנס דיכן, תשמע, יש פה פארק ששייך לקהילה היהודית, ילדים יהודים נשרפו שם רק בגלל שהם יהודים, ואני רוצה להחזיר את זה לילדים היהודים, שלילדים היהודים יהיה מקום ללמוד בו, ובגללך, בגלל העיתון שלך, אני לא יכול, כי אתם כותבים שראש העיר קיבל שוחד. הוא לא סיים את המשפט. אותו דיכן, אותו מול, אותו עיתונאים, חושים של עיתונאי מאף עד המוח, רץ החוצה. ולמחרת בידרמן אומר שהוא מקבל את העיתון ב-5:30 בבוקר על דלת הבית. מי נלחם בילדים יהודים? ואחרי יומיים, ילדים יהודים צריכים לגדול עם פרחים. ילדים לא מפריחים, לא מפריעים לפרחים. יום אחרי יום כתבות, מי גוזל מהקהילה היהודית את מה שמגיע לה? אחרי חודש הוא מקבל טלפון מראש העיר, הרב בידרמן, נעלמתם, למה אתם לא יוצרים קשר? הוא אומר שבישיבת המועצה, גם הירוקים תמכו בלתת לקהילה, לתת לחבד את הפארק הזה. והיום כל אחד שיבוא לוינה, יסתכל, במרכז וינה יש קמפוס לאודר לחינוך, קמפוס שלומדים בו 3,000 תלמידים. בגלל גוי אחד שהפך זדונות לזכויות. הסתכל 50 שנה אחורה ואמר, העבר קרה, אני לא יכול לשנות אותו, אבל את העתיד אני יכול לשנות בגלל העבר. אני יכול ללמוד מהעבר ולהפוך את העתיד לעתיד אחר, ואז גם העבר משתנה. הלך היום וקיבל החלטה טובה, קיבל שינוי בעקבות טעות שהוא עשה לפני 50 שנה. בדיעבד מתברר, הקדוש ברוך הוא בחסדו הקדול, ערך אפיים ורב חסד, מסתכל על הסוף ולא על ההתחלה. הוא אומר, קרה משהו, המשמעות בידכם. הפרשנות, לאן לקחת את זה? זה בידיים שלכם, ובמילא אני הופך אחורה גם את מה שהיה.
1: התוכנית הבאה, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: עם הרב בנימין חוטה.
1: ערוץ 2000, Radio 2000.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.